ای خدای لم یزل علیم حکیم، ای صفات جمیع خاص و قدیم، ای کسی که هر که هر بتو دکره خلقی رزگار بکی لوحشت و بیم، دهشتی تو سبا دکا بسبون، رأفتی تو سبون دکا بنسیم، خوای تو لم جهان رحمانی بو عبد لو جهن غفور و رحیم، که برو تو حلین هنگاویک تو دهنگا و دچی بلطف عمیم، که بدل خوی بخات مالی تو رزی دگری بقد ولی حمیم، بو فری و مقام دنیایی توی سزاواری گوری و تعظیم، منشئی کل خلق لات سهل زندوان کی توا عزام رمیم، که نسل مین جین و ایدوائی خوی دبینه لگل عذاب علیم، ربی نشکی زمان موکاتی جان بجان آفرین دکم تسلیم، خوای بی بخشی تو کلام الله که بله لا اله الا الله، ای خدای آو خاک و آگروبات رازقی بی زمان و آدمی زاد، چیل ما بین عرض و آسمانن احتیاجن بکومک و امداد، دمی تنگانگیان لبر پاکی لدکن عاجزان.

خانه استمداد رفع تنگانیان بونات ناسن سپلکوا بیردکن لروج معاد یا الهی لسر گلن کرد کی دستی ناپا کی زور و استبداد بوزی قهر و شدتی غزبت حلی وزنی بسات ظلم و فساد شوزنی بسامی بیدادی آلو گرکی بنور عدل و داد رابگی خود بدادی مظلومان غیری تو خوای برنبر کی داد نقم دریای عذاب خودیان کی کل فرعون کانی ذل اوتاد کولوارتر لعالمی دنیان تورمو پاشکوتی هوزی ماد یاری کاری بتو رسول الله کیبله لا اله الا الله ای خدای کردگار و حی و جلیل صفتی برزی تن حسیب و وکیل تو کپر وردگار و خلاقی خوایتی تو نیازی کوا و دلیل لپلی قدرتت نمونه یکا اوی هیناد بسر صحابی فیل ابرهت بو همیشه سر کد کرد کیده هم بی اثر بفی تظلیل پرسیل که کبو نچک دارد چون سریان ببردی من سجیل فیل سوار تاقی در نچو یکسر کو تبر زبری هیزی تربابیل هاتبون گوایت اکو پیکی دن بیتی پیروز و یادگاری خلیل خواه وگ ابرهت قلا چو کرد دجی موساد خزند آوی نیل قومی لوتد بعام سرو جیر کرد لای بیانی بشا پری جبریل وره فریای گلیستم لیکراو کردی بدبختی جیر چپوک و دیل خود حقیب و بسین یا الله که بلی لا اله الا الله ای خدای مقتدر اله الناس مالکی دو جهان و رب الناس ای کسی که خوی بتو اسپارت خوشویستت لوسوسی خناس مزل تقدیس و حمد بو توی پشکشی ذات توی شکر و سپاس چون بشر دست حرمتت لینا بو بخیوی شهامت و احساس بو بما قلترین چندین نوع لخلایق با امتیازی خاص بمزی تو دجین کچی زوربی بنده بیچاو رن مک نشناس هر که دستی گیشت دم زور خوی وندکاو دچه تدر للیباس مال دنیای دنی لحاستی تو چای بی نور دکاو تو جوی کروکاس نفس زل آدمی دباب حالا توشی چوتی دکاو تو ری ناراس قد دلی عبد عاسی ناش کینی لید بپاریتو لروی اخلاص حرمتی دگری بین الله کیه بله لا اله

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین بو هیوای بدلکی آمادو پر لئیمان و گوی بورا دیری جزئی چوار که با آیت نو دوسی سوره آل عمران دست پیدکه و با آیت بسوسی سوره النساء کوتایی.

بسرانی خوشویست لرادوی محرابو لماوی رابردودا گیومان لختمی روزانه قرآنی پیروز بو با دنگی ماموستای قرآن خوین هیثم دخین.

راز و نیاز خدایا نور خدایا تو لرخسار و للیوار خور و مانگ و استیروه روشنایی رو دکیت انبیا بانی جینوه نمن مروناکایی بپنزری مالکان مانا دب جینی بلام خوای او تیشکان ناگن امدی و ماوای روح خود دزانی که مانگ و خور دکو جینو و داد جیرسین روژکانی تمنی ایمد جمیرن هناسکان من دنی جن روشنایی نو مالی روح دبیل خوری که و بی آوانه بی حتاکو شو درنگ ترو تاریکا یکانی چرتر او زیاتر جیلو بکاتو دنگ ایمد جیرسینه دسا خوای طال تیشک آلو نوره تنیا تیشکی کی کال خدای روح او دالی تیشکی نوره که که ببینر هل گیر سابه اما هل ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زر براکان ایمین هاویشت ناوی هر دو دستی پیو بگرین خدای نوره کمان دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه اکمان تنیا پنجه شاید من بو رنگی نوره دا گیر سه خدا تیشکه آلو نوره تنیا تیشکه کی کال خدا تیشکه لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود که لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور خدایا نور اک من بره بگات او دیوی گرمن نوری بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی نوری پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دگین به نوری لیقات خدای خورو خدای مانگو گلستیره خدای پروانه و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لو همو نوره تنیا تیشکه کی کال خدای آو خدای آوی سرزوی زمانه که لی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنهی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریایی بیبنو بیلواری محبتت تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده قوم آوی لروخی او دریای و کوسری لی و جاریه روحی ایمه چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدای آوی کمان بره نبی با آرقی شینو لجستمان و سرکا ببی با اسرینی رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامنا بیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچیبو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچی ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری آوی رنگی لرنگی او آو بچی لسر پنجکانی حضرت حل دقولاو تجنهی ناخی لشکری بیابان نشینی شکند خدای دریاو هورو باران خدای زمزمو کوسرو جو بارکانی ناو جنت خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه خدایا هناسه خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریک جاراویش دبی روح بچی هناسه بدا خدای او جیبر زایکان روح من جارو بر پرواز که تا لقولایی فزاده به هوای هناسی بگا هناسی بونی نفخی روحت بدا هناسی تکل به نسیم عدن پاراو به شمال فردوس هناسی اکسجینی لگلای داری توبابی هناسی لو هوایی یونس لناو سکین هنگا پی جیا هناسی لهوای ناو کشتی کی حضرت نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای و نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار حناسی لو هوایا خدای قوت خدا وکتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوزدکی لو میرگو مزرا شینانی سماش و قوتی رحمان بشابالی فریشتدا بوداگره آخر روح چی لنانی لقوتی بکا آگر تامو ترائی تیاسوتان دبی قوتی تامی قوتی خوانی ملک بدا تامی خوراکی او خوانی بو عیسی و حواریکانی دنار دخواری و
کردت بر روش ججنیان قوت تامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربان یکی ابراهیمی لیهات بسته قوت تامی ترعی او میوجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینیو دی گد لکوید بو قوت بونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمستمان که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت رحمان بخاطر خان خدایا اگر لنورت طال تیشکی کی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زوال لو مرزوبومی آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکین ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوا استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوا گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوا او پیاوی کات فریشتن ویجی مردویان بودابست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزای لی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچوار یار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بری بیت الله که بله لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تا کفیر به رموزی نطق و بیان کت کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین پی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و متیع امرد به خونکاتوش مخمسی دارین خواه تو او کسی شوی معراج زر نزی گولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و بالو دین شاملی هر دبی عطاو الله که بله لا اله الا الله ای خوای بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتوی کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بی نوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی بو ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبلا و خراب و نافرمان روش دگریل پشتی دستی گاز خود هدایت نتی کسی ری راس وندکا لاد دا برو هوراز پی نزانان و بی امک لکوی شکدبن روش رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبندس و دلباز عبدی نفس و متیع شیطانن ویلو گمراترن لورچو براس سیر لا دال دان حق الله کیبله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کزدچی نکز وقتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد و حسر قدرتی تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیه با چوک و گوره ما فی سؤال خوایتید ناگرک یا جر و بحث نایو قیل و قال و استدلال شاهدی حمت تو یا ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مان روج و فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دودار شین آتش زا لسر اثبات قدرتی تو دال یادی تو وک شفای بو بیمار لدلش را دمال حزن و ملال شاد و دل خوش دبه بذکر الله که بله لا اله

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأو پری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاوری حقیقی سفر هر توی پشت بستن بتو خدایا چ نعمتی کی مزنه نجات بون لهاوری نیوریگاو کولک لرزوک کان کبو ساتی کش نبون آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنیولود کی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داداد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابرا و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی گان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبره کلای تو به طبیبا زمانه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی با خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان تو ای بزیشکی جان و دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پادل بشورو ای طبیبا آوین ای دل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لونور عطاکی.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی. خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی. پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی. خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داها تود لدکین، هنا دا گرین بزاتی تو دا شر و خرافی امرو و روژانی داها تو. خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برهز كانم قرآن فرمي بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله السميع العليم. خواهي قوربة بفيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زكاة يعني وربقرة بها زكاتك يعني بن با او ماليك قشوة حدي زكاة با مسلمانان زكاة بن وتوش زكاتك يعني ليور بقرة او زكاة تطهرهم وتزكيهم بها باق كرينو باق وكوچون التون اگر خوشو خالكي بسرو بي اي بيت اي خيط ناو اگريك او باق يكيتوا بزكاة دانشتو مال تفاق بيتوا دين تفاق بيتوا روحيتي ايمان تازه اكريتوا باق اكريتوا پرسیاری که انکد ل امامک و تیانیا امام بوچی انسان ام بهشت خوشی خواهی خلقی بو حزنکه ل مردن بو ایتر مثلا من ازانم مردن قناغه که هنگاوه که بو چونه نو بهشت بو خلقی ناراحته بی فرموی آخر خلقی ازانه متأکد نیه که اچه بو بهشت اگر متأکد به اچه بو بهشت دنیای آودان کردو تو بلام قیامتی کلاو کنه کی حزکا برابو کلاو کنه كي حزك ابو رابو مالكي الرخاو وتي قيامتي خلقي الرخاو دنيايا اودانا فينا راحت للدنياي كي اودانا وبرابو دنياي كي كلاو كون الرخاو بس انسان غير بيشي خوي قيامتي خوي اودان كربيتو هيشي لاي غرانيه بلكو بي خوش زو برابو او جيغي توش كاتي كبارك ادي زكاد ادي دزكي بغير فانتان نفقس هازكي بو خلقي نفقي خلقي ادي ازیتی خلقی اخیت سرشانی خود زحمت کشیر پینایو خلقی دا بو اوی که رحمی خواتوش به متأکد با اما پاک دکاتو درونت پاکاتو ایمانت تازه اکاتو برزکم انسان اگر پاره یکی لبانقه کدان نابد اگر پولیز نبی حمایه او بانقه بکا خوی اچه حرسیه ده کشه کسی که اگر پاره توزیع که بسر فقیر و هجاره بناوی زکاته و ایمان تازه یعنی هر عینی او ابیت اسبابی پاراستنی ایمان با قیامتی ایمان با بهشتی ایمان با پاداشتی قیامتی هر خوی باو ابیت تطهیرهم و تزکیهم بها تطهیری مالیانکا تطهیری گیانیانکا تطهیری روحیانکا تسکی نفسیانکا نفس خوپرسته یک نفسی انسان یک انسان همو ام دنیای فی بتر اخو یعنی لناخی نفس بلی ام نفس تیر اخوا به همو دنیا شتیوانی عراقک بدست یک زلام او بو بدست یک زلام او بو ترین اخوات ایست جگی تر داگیر کا خلق در مالی خلقی تر بخوا هلا ماری خلقی در ادا ولین ولاتک لم ولات زله زانه بولاتی خو انتر ناخو نه ببرون چنه ها ولاتی تد یعنی طبیعت انسان خو وای درست کردو همو دنیا کی بقرگی تر ناخو تنها لجيغا يكاتير اخوا اويش بهشتا ام خلقوا ازان لدنيا تير اخوا همو دنيا بكي بالتون بي كي بقربتا تير ناغوي وقت يك تير اخوي كبشيتا بهشتا هو دي كسي كبيه تير اخوا ابي برواتا بهشتا هو ام نفسا كاتكوا تسكي ابي وتطهير اكري وتعليم اكري كاتكوا ايمان ببهشتي هبه ايماني ببهشت بو لدنيا اسرويت اسراحة دكا حيويتا هو بلام ايماني بقيامت نبو ببهشت نبو هول ادا بووی نفسی تیر که چه نیش نابید خیال خیال بتوی لدنیا تیر بخوی یعنی انسان اگر حرام بخوا دنیای حرام طبعا ما بسم دنیا حرامه انسان اگر دنیای حرام بخوا وکو خواردنوی آوی سویره حتا آوی سویر بخوی تینو ای بید نارحه ده بی حتا وکو بی خوی توا زیاده تینو ده بی دنیای حرام دنیای دولخوایی دنیای ستم دنیای ظلم دنیای خواردنی مافی خلقی دنیای پیشل کردنی مافی خلقی تيان خواردني تياني حوانوي تياني لبرو قرآن فرمي بزكاة دان تسكي نفس تانبه يعني نفس تان تعليم اكري باقه اكري تو بالفته دكري بالفته اكري الو خشو خاله الو زحمة الو غمودال غو نارحة تياني كتياتي بو چون كحصي خوي ناردوتي بو قيامت بانقه كي دياري كدو بانق وكو هر مثال مهنا يو ببانق يعني انسان اگر بارب خاطة بانقه واسراحة دخوي بو خوي با اسراحتي خوي اخوي الله فاركم لدس فارز راو بلام خوای گورش بانقه کی دانه او پیلن بانقی بهشت خو مدیری بانقه کای خو خوی مسئولی بانقه کای اگر تو زکات بی او خصوصه بانق خو او خوای گور قرار یا ولوی بداته و تزکیهم بها وصلی علیهم ان صلاته پیغمبر فی مسلا صلی زکات یان لی ور بگله ام جان نیجی شیان بسرو اگر مردن رحمت بنی له بسر امتکد شواتی نیجی تو ابی اسبابی آرامی و سکونت و حوانوی ناخی درونی امتی پیغمبره
هزار صلوات بو يعني في غمر صلى الله عليه وسلم.

دلی سوتا بحالی زاری تفلی دل مچاری کرد سری زلفی لدمنا زهری ماری پر بزاری کرد

دلی سوتا به حالی زاری تفلی دل مچاری کرد سری زلفی لدمنا زهری ماری پر بزاری کرد بسر رخساری زرده جوگلی کشا و عشقی سو بیادی سروی بالایک اوندم شین زاری کرد هجومی هندوی خط سر فرنگستانی رخساری به حشری بو وکو او حشرمی قالو بچاری کرد و تو یعنی کنان او نانه امرو لسر خوانه چو پیچو کم عقل هر کس باسی پاری کرد قصه زلفی اونده طولی کشا طاقتی چو خوی و تی شو نیو بو نبرای و که باسی ماری کرد لبو امدادی گریانم درونی کرد مخینه لبو امدادی گریانم درونی کرد مخینه لچاو سیری کنم حکم جربو دلمی جاری کرد خطی پشتی لبیدی بوم چار بروتی وطمان که هر کس بختیار اختیاری چاریاری کرد بیانی ها تباغ او ماه امواتی گئی روژه لشبنم گل بدامن گوهری هینانی ثاری کرد رحب و شیطی الحق سیکی عقلانه ود منم عقل لبرجی عاری خومم که عاری کرد دلی بباره مایه کار هر کس کارو باری خوی لدنیا دا موفق بو بدل تفویضی باری کرد جنونی نو ظهور محویا دیوانگی منصور که دیوانن همو مائل ببرد او میلی داری کرد

عزيزان بعض لو جناهانا هست مسوق تماشای نکن بیا قابل تماشای نکن ولی وقتی که آن دعای پیامده که ابینینو که او گناه منو تو کرد و معنا مصیبتی که گوره برها وردیه عینا وکو کارای سود کسیاری و آدمی و لنایو ماشین کابریکی دات نایو پوشیک پروژه دوایی نای بیسی دو چی جنگلی که آردا و صدها گیان لبری سوتان دو صدها جنگلی تیک داره ایام گناه گناهی که بچو کتاب تو آن جبرانی کاتو و سود کسیاری انجامیده ولی پیامده که فرفر گوره اوی که انسانه اوی که خواه و انسانیت خلقی کردیه لسر عرضا رحمی دا پی وجدانی دا پی بزهی دا پی کافر مسلمانی نیه وقتی که گناهی اکاو دوائی ای بی سی تو گناه که چی پیامده که خطرناکی بوا هزار بار آوات خوازه لمرگی خوی ای کاش گیای نم کردائی ای خوزگاو کارما نکردائی من امرو گرک ما گناه یک معرفی کم بو کر مجردانه و کنشک مجردانه که تایسو واردی صحنه زندگی مشترک نون و نازانن با اشتباهی لخانواده مشترکا چی مصیبت ببارتیرن با اسمسی با پیامی که تو بو جنی که متاهل یدی که تو بو پیایی که متاهل یدی واد زانی عشق بازی و علاق بازی که ساده کردیا اما اگری نیاو مالکو اگری نیاو دلی دایکو باوکیکو اگری نیاو جرگی صدها و دهها منالی معصومه که به حیاتی نتوانی او گناه جبران که تو ولی جری باری او گناه نل دنیا توانی درچی نل قیامت توانی درچی فقط بوچی بو خاطری یک دان زمانی کوتا و کم که نفسی خو قانع کی و نفسی خو راضی کی اما او گناه گوره چون توانی جبران که تو عزیز کمی یان کمی آیا ایو نتان بیستی که پیغمبری خواه علیه و صلاة و سلام فرموی هی لعنتی خوالو کس دایکو فرزن لیککات دایکو منال لیککات بو ایشه پیغمبر لعنت کالشتی وا او نسختوی بو او تنها خواه عالمیان زانی و منالانه چی مصیبتی کشن لبی دایکیا تنها خواه زانید که او منال معصوم پنج سال و چوار ساله که تو بویت سببی دایکا که لو مالا برد که تو بویت سببی باوکا که لو مالا برد او منالانه چی عذاب یک متحمل لو مالا باو جنی خویان عزیت یانکا باو پیار عزیت یانکا داخ یانکن زجر یانکن هر کیو هلسی بو خوی لخیان لید هر کیو وازانه منال مزاحمی او هر کیو بو خوی داخ یکا دیم منال مظلومه نه بالا فرز بتوانه درچه نه زوانی ها بتوانه دفاع بکنه لخوی نه توانه پناه و کسی بوا الا خوانه و لگوشه مالکانه چونی خوی برس کاتو بگری لدر مالی خواه که خواه لو مصیبت رزگاری که او کی بو باعثی او تنها تو بوی تو باعثی با اسمس و پیامیک که وا دایی که کهی لو مالکی شادر و رحمی دایی که فرزنی لو مالا در کرد پس عزیزه کمی اما بزانه هیچ قومیک خوان عبودی نکرد و هیچ انسانی خوال بین نور الا مگر دعای مظلومیکو معصومیکو گیه لای خواه خواه قهری لسر و انسانه باران دو لبین بردو نابودی کرو حق او انسان مظلومیه لیا کردو گناهی که تو تنها بو ساتیک و بو آنیک شهود رانی خود تو یک خانواده تیگ دا زندگی دو انسان تیگ دا 15 سال عمری انسان کمالی نیاو یکو منالی نیاو یکو و رمزردی و کاریگری و نداری تو و یک اسم سو پیام جیان تیگ دانو نابود کردن دایکو فرزن ایلی یک دوسی خانواده داو دجمن یکو کردو دجمن یک دای مصیبت یک او نگو روی آیا لایقی لعنتی خوانیه آیا لایقی عذابی خوانیه پس اگر وجدان هست اگر رحم هز هی جوان مجرد کان هی کنیشک مجرد کان هی کره مجرد کان تو خواد از وجنی متاهل موان تو خواد از وپیای متاهل موان هر لبرو من علی معصومانه که یو آزاری آندن زجری آندن والله خوان علی و آن عبیسید والله خواد دعای و آن قبول کافر عذاب دری نوانه فر زجری آن اون تو بو شهود رانی خود و استفاده خو خواه تلی قبول نکه دعای و آن روز جیت لای خوا آگری کتونی ات او معلوه دل نیا و روز خواه آگرنه خواه آگرنه تو و خواه نابودی اکال سر او منالانه که آزاری دان و قد ان امیشه بزانه حیج گناهی مظلوم یک للای خواه فراموش نایو قابلی جبرانی ام گناهیشه نه لدنیا نه لقیامت پس اگر رحمه اگر وجدانه اگر انسانیتیه ام پیام تکبیس در دز بو متأهل مو چی پیاو چی جن رحمتی خواه لدائی کباوکتا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: کاتیک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه که دی که دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه یا للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا قربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى يوغر برزكان لهر جوان صلاة وإخوائي قولتان لبه سپاس بو خواهی گوره جاری که تریج به خدمتی ایم و خدمتی زور بر از ما مساقات در ششی گیشتینا و پیشکش کردنی برنامه کیونوی لبرنامه بینین داو کارین لخواهی گوره و مهربان به گوره و مهربانی خواهی ام برنامه و برنامه کانی تریج من بو بکات مای خیر و خوشی دنیا و قیامتی همو لایق و ایم شو بی اوشو جنابی ما مساش مساج جان جاری که تر بخیر بی یا خواه و سلامی خواهی گوره لبه
2: سلامی خواهد لبه و عاقبت خیر بی انشالله سلام علی جگرانی بر رزیش
1: ما مساج عزیز اوندی که دیار و ابینده راستی ها گیر و گرفته کن که شکن زور بوا بلام درکوی لانجامی اویه که ایم وکو انسان وکو مسلمان وکو باوردار ارکی خو من زور بباشی جبجه ناکین یا نکردوا بویا ام وزعگی شو تا ام حالتو ناراحتی استا ایا فعلا ما وسایه ما هر بردوامی لسر و ایتر حق من نبی بسر مزاوا یا بر پرسیاریتی اخوازی لسر ایما که ابی اواندی اتوانین هر کسی لای خو منو بشک بر پرسیاریتی حل گرین لعاستی خو منو یا ایم جواز بینی نوتا دنیا به تواویتی که چه وشیوه
2: وازانم ام دسواجه ما نزور دوباره کردوتاو که ایم کری کاری خواین خواه که چاوی لی مانا خواه که وظیفکانی بود یاری کردوین خواه که توانکان من اناسیت وظیفه بود یاری کردوین توانکان من اناسیت و کار بو اوکین و اجل او دواکین اما و مالی اکا من حقم نبی بدورو پشتوا چون بیرکاتوا چون کردواکات لا مسئلی حال گرتی مسئولیت کاتی بینم ام عالما تیک چوب سریکا ام عالما خریکا فساد اکا ام عالما ابینم قدری نعمتکانی خواه نازانیت مادام من و ازانم لدشتی چولا تنها من گیراوم بکری بو خوا و ایشکانم دیاری کراوا ابی من وظیفکانی خوم وكو خوي بناسم تا او شون اتوانم كخوي غور خوي افرمي لا يكلف الله نفسا الا وسعها او كاتا فرمي ويجعل لكم نورا تمشون به كاتي وابوي ابي خوت ابي بنورك خوا نورك بو قرار ادا ك بو نورا حمشا رجاك ادوزي تولري الراس لا ناديك دو قسيكي شيرين يكلا رابر اسلامي كان خمان باسكم
1: من
2: جارك یکی اگل رابر علمانی کن که همیشه حزی کردو شر برانبرک بگیر رتو به هر حال چپوکی کلی اتو لزوران بازی که ببیت یکم برنده بیت جاره آبم سر کرده اسلامی علیت اره فلان کز نهاتی زورانی بگرین اوش لجواب فرمی کورد بینی و شو اروات در چرای اگل اگل خواه عباد خواه چرای بو حال نگرید رای که بدوزی توا خوی پیویسی باو چرانی بدوزی نیو رگا
1: که چاو ساقه کن
2: باو چاو ساقه کن خویانی لیه ندن دوائی بلی نمانزانی باو اگر هر کسی خوی پیاکشا بجراتو پیولا خواه بود گرید
1: من ما واسا حالتی باید نو شهر بانمون هبو روی دوا
2: بله بله
1: بانمون خلق خوی کشاو بنا بینه
2: بله بله
1: بینه که او جدی وقت چوری
2: بله بله بله امجا کاتی کتو بوی بنوریک ایتر پپولکان لدوري او نور روناكيوكو ابنوا شمشمه كوري كان جراكن او طبيعي ايتر توناتواني هرگيز شمشمه كوري كي باپولا چونكه تایبت مندي خصوصيات انجايه ايتر او جورا كسانا يفسدون في الارض ولا يصلحون ما بس شمشمه كوري كان
1: بل
2: يفسدون في الارض ولا يصلحون او صفه بيشانه دهي اوشيكا باپوليا بشون او نورا اگر لو پیش نوری دست نکوتوا و نوریش با دروز نکراوا بایا هروا سرگردان و حیران با باشای سراواتوا ایسا نور روناکی دست کبه یه دوری روناکی که سراتوا ایم اما وظیفه مانا وکو اوی لمالی پاشای که میوان بیت چون هموشتکان لأو قصرا با اتکیت دان راوا خواردن با اتکیتا نازانم هموشتکان او هدان راون او که توجه به زور هوشیار و ملاحظ بی ملاحظه بکید که تا دن که برنجه لشونی کانه کبه و اگر کود بدو پنجه او برنجه حل گریتو لشونی کتر داینی توا لشونی خویا ابی ایمالم سرزویا او ها حسابی پوشک بکین دیمان حلواری لسر جاده که اکبید حسابی قطره او وکو امام دوباره وزن باس ما کرده و که گحمه مفتی زاده هزار رحمتی خواهی لسر بیه برسترین جگای بهشتی پی بدری انشاءالله لسجنا بی لسجنا لکاتکا بلعکان دلوپا اکن حوارکات ام نعمت خسار بیو اروع کرا خواهی من گریت دوان لی اکا سپانو اعمانی پی بدن دست که بچا کرنوی بلعی سجن کتیا تی حالا دن ام جا برادر اگ ای جرعتاو علی لمال مانا دزویجی اگرد کمشتی پر اکرد لآو با آنیش کی پاری آنابا بلوعکا و بلوعکی اگر تو ام جاوه که کر بده مچابیه ای خو او عالم همو او ارجینی و خساری اکات با بلم برنج اکان ناو تنکی زبل و زبلدانکا و بلم او نان رقی کو اکرده و ای خست برخور کاتی زر ابو وشک ابو ایت جاجار یا نانو آبی اخوارد یا نانو چای اخوارد یا او نانی تریت اکرد لشتی کتره ده حق بسر ام عالمون ابو عالم خريكة چي اكاو ام لوار من فريم يا فرينيم چي اكا لحزاران طنقن مي دنيا كروجانا مسرا فكره چند در صدي بخسار ارواد او ينا اخوين دوا من لبرام برخوا ابي معاملم لقل نعمتكاني لقل نعمتكاني خواه چون بيت هر کس الايما ابي او مسئولته حل بقريت ام جايت تاكيو اقايشتوين ايما او نور على نور بلان براسي راست توما نكردوا نجيشون دا او حدي جگاي سانجي خلق بين تا اتر اتمام حجت بين بو خلق او كسيكا شمشم كوريا بيه پلمار بدا خوين من بمجد مجموعي شمشم كوريا هي طبيعتيان خوين مجيني حيوانات وشتا لو دارستان وشتان امازون وامانا هن يان پاپولکان همو لدور من كوب بناو برين شوين خوما من دوزيو تو نخلا تاوين رمان ون نكردوا ایتر اما کی اجینا او حدا او بخوی قزیکا و اما لروج قیامت بر برسیاری امین بر عصی بر برسیاری چون جهنمی خالکین چون ک امین او علما من حلقت و هرچنا هموکس مسئولی حلقت نی ام علاییه هموکس مسئولی حلقت نی ام چراییه ک رونایی که لذور خود روس که بلام خو ایسا جمعیک من مدعی اوین که ایما احلا من حل کردو و ایما چرایک من بدست و خلقی بولی روناکی کمان که واتم مسئولیت ایما زار قرصره و گناه باری او خلقه هین که اچه تا جهنم براستی
1: ملی ماوز اگن تو دوستی جرباسی شمشم چورت کرد هر بار رون کرد نو یک ماوز هم مسئلی شمشم چورت که او نایی بخراب حتو خویل اصلاق جندیاری که ماوز ها بسوده ولی که ما او مسئلی را داره لشمشم چورت و گیره
2: بله
1: ما سبب چی یعنی نمونه کیه تو نمونه خراب بعض شمشمه چورو هندش تکریه و تا اوشت چاکانی شمشمه چوره بو خراب بکارینن
2: او هر دقیقه قرانیه لکاتک اخوای گور هیچ تکی به حق درست نکردو هیچ تکی به سود درست نکردو بلم کاتی باسی بنی اسرائیل که هله ایما براز و میمون مانده درست کردن بو چی دو حیوان نوعا ما منبوس لنا وخلك ببعض الصفات يعني كهيانا ببعض الصفات خواي قورا إيمان وإسلامي ناو ناو نور صراط المستقيم ناو ناو نور خواي ناو ناو نور
1: قرآنش
2: ناو قرآنش ناوي نورا بلام شما شما چوره همیشه لناو تاریکای اگرد لنور دورا کبیتوا بوی تشبیه کبو او اهین دیتوا ویلاویش بو ایشو کار خوی درست کراوا
3: چکم شما شما گناهی چیان ما واسم بمقصانی جنابت بیم بر پرسیاریتی واتر لودکی پرستش اما اگداری همو وردو درشتی که جیان من بین تنند با او دولا پا آوانی که جناب تفرموی با او تی کنانی که جناب تفرموی دی که واتا انسان هر چیه که اسمینی پرسیاری ولی اکره و اگر رفتاری چاکو کرداری چاکو ایشی جوانی کرد و عبادتو با پرسش با حسابه اما اون نکه که خواهی گوره فرمی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واتا تو بیه همو هرسو کوتی کرد همو هنگاوی کرد او کوچون الله هاو تابه یا تریب بیه باوی که خواهی گوره و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میخوانی
2: زبدا مایی کرده اما نحالیبون یک من لعبدایت و عبادت هیا اما نو اجمع نو نو عبادت حتی لفقه او تی باب عبادت لکاتی که اصلا نویج خود عبادت کنیه تو لعبدایتی هیت نویج زخیره یا زخیره لنویجا دواء که کمکم که عبدایتی بکم نک خودی نویج عبدایتی هیت لنویجا دواء که لخوا یارمتیم بده عبدایتی بکم إياك نعبد وإياك نستعين خوايك قرار من تنها عبدايتي تو أكم دي داواي كومكت لأكم إتر إهدنا الصراط المستقيم الرين ميمك بو أو رق راسيك عبدايتي كاملي تويتيايا بو أو رق راسيك بو رقابرو إتر عبدايتي تو كراوا
3: وهتن يجروجوهم وينك نيهم
2: أوا يكم جار مظهريك دوم جار ممكن أمقسم من إكم غريب بيو کسانی جوان لی ببی ناموشیشم بو بنیرن بلا من براسی امالیم نویج عبادت نیا نویج ویسگه یکا شحنی لی ور اگرید تاقی لی ور اگرید سوتمنی لی ور اگرید بو عبدایتی کردن که ایتر همو جیانی تو ابی عبدایتی بیت لنویج کانا اروی پیوندی
3: اکی بس اما بس اوی که او رگای نزی گونوی لخوای گوره یعنی بلو من او تایی پسکسیت رگا راستا که اما وكو حلقي وصل وياه
2: او حلقي وصل
3: يوندي تو خايي
2: بلي لبي هميشه زوزو اقريت وكو اوها كاتي سيارك اشي بنزين ورغري بنزين ورغتن هدفنيه بنزين ورغتن وسيله كبو بريني سفرك بو لون اورغانا بنزين خانه دان راوا حركاتي خالي بو يوا لا ادا او نتر بنزين ورغري بو بتواني او نتر رغبكات زماني نجا كان محطن لکاتکا پیت نامینه بو عبدایتی کردن یکسر ربط بی لگل رب العالمین او نیتر زخیری لی ورگری بو دوامدان با عبدایتی بلام کاتکا ایما لی من تیک چو ام حقیقتا ایتر نویج من لی بو تب همو عبدایتی و ایتر برو دروب کا دزیب کا خیانت کا بیستوما بیستوما ایتر کالم بیستوما با دقیق نالم فلانکز و دی فلانکز و تی چو که اما هموی ازانم
3: مه.
2: علی میوان من هاتوا و توی فلان شونم پشنده شونی خرابکاری که برای تو نویه جاکید و توی نویه جاگه خواه گره و اوی جاگه خواه گره اما نشانه اوی ام انسان هر نل دین حالیه نل عبدایتی حالیه نل خواه حالیه نل قیامت حالیه نویه جاکا زور به شرمانش حوالی شونی فساد پرسید و زود به جرأت و علی او جاگه خواه گره و امیش جاگه خواه گره
3: ما سامن دوستم هیل اروپا الله خلق هي بجمعان بلين بو جماعه كان يتوبون يجا كان يجيت بلا ملو لا جال فريند هي ولولا مجموعه اشتكى الله بي متو كاك عملت شي ولا شي ودي بابا واش تيك ومش تيك
2: ايتر اما خو اگر ملتاني هم دنيا حساب كي تنيا جمعي كي زوار كم هي بيان وتر ملحد ايتر باقي بشركان دنيا دينيان هي دينك اصلي هي كاتي وتر 124000 پیغمبر هاتو ایتر امانه پاشماوی مجموعه کلم ادیانه سماویانن دی تماشاین که سنور گلبینی حلال و حرام نماو بویان هموش تک خون هموش تک کن هموش بلان و حلال تنام مجموعه شعائر و تقوسی دینکان جبجه کن خویان بلسر او دین حسیب کن دی لمسمانان شا عینی انحراف دروز بوا عینی لادان دروز بوا که خواه و پیغمری خواه برین لأو جور فکر و بیرانه و لأو جور دینه خوش بدین در زنید تبا بزنه با خوی امجا زول موضوع کلانه دین لراسیا نیوژکان محطن بو اوی سوتمنی زخیره طاقه ور بگری بو بردوام عبادت کاتی که اما او حاری بوین او کات ازانین معنای کلمه مثقال ذرش فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره إتر
3: بس عملها
2: ملاحظة بك نعلي زرعيش مثقال اسمي مكان بو شويني سنجيني يعني أكاتا ناوكي أتوم ذرة زين بمعنى أتوم مثقالش السقلو سنجينيكي كروكي أتوم سنجيني لچنكايا لايخوا أونا چاكا و أونا خرابا نابي لترازوك بخرتا كناروا أبي حردو كم خلنا سترازو أمجا لقلب الرجوكو كتو أي خوي بذا مدفوي كليكي أكويتا سرجادك أكويت قطعاً بحسابني لا إله إلا العالمين يقطع أقول بالرجاء كاتي أي خوي دو بارشة يقول أكويت أخواروا أقر ببي وتماشاي كي ناي دوزيتو نازاني لكوايا وممكنا أقر أودون كقول بالرجاء توبي هر حسابي بوناكري وهر ديارنيا
3: يا ما وصل السروج محاسبي يعني وجب البرسياريتية
2: أي باش إما لدواي سوري ناس وفلق أمانا سوري زلزال ما نهمو لبرا دي زلزال باسي وزني زرأكات حسابي لسرا مناتو أنا موردي كموا وزني زركان كامانن بلم أأوش وأأوش شونك هر وزني زرنا زين شنكا وناتو أن بيبينين بملوان هاي أن كوبيتوا إمجا شو ناتو أن بيبينت أي شون لسردن كقرب الرجل

0: پاک بیزور آتی عادی بلن ام پاکانه بوده رو
1: بله بله حروا هاتوا زور جاری ما حلا اکین الین او ایمین خرابین بدل قسنا اکین خمان او کردو مانه بو خلق بگو مانه که نوایج نی بوده رجیش نیه لراسیا خوا افرمید نا پاکا کان لقیمتی شا که بیان گیرتو سرزوی لدو او بهشت ابین بچای خویان جهنم ابینن ولو ردو لعادو لیمانه عنه اگر بیا تو بگیر نو سرزوی اگر نو سر خراب کارکانی خویان کواتا مجموعه طینه تی با تو علاج نکرد بلا مهم اوی که تو اتمام حجتت کرد بی با خود لسر خلق یعنی تو لروج قیامتا نخریت جهنم لسر خلق لروج قیامتا خلق نتو نشکاتی لیب کت لسر خوی
0: اما مثلا جناب بیدی نچه تو اما مثلا جناب باسی بلین تو کلا گلا برو جاکید ما مثلا هیا دبی آوکی هیا بلین شوشه شربت سردی کور شوشه شتی تر که ای خواه تو فریده تا سر اوجانه فریده تا جیر دارو درخته یعنی اوانش بینی همون خلق سکالا کن لای خواهی گوره لسر و ایشه لبرامر و کسی که کردو دی
1: ما مثلا امید باسی پیوه که اهلی تصوفیه نکرد
0: بله
1: ایو ای بینی لبهارا گلک ملیش کاوا یعنی لار بوتاوا
0: بله
1: اچو هینی اکرد با کردی پیوتره تتا
0: راستی کردو؟
1: راستی کردو دو چیل که خسپالی و بشتگ ای بستور راستی کردو دی برو لبرزایو که تماشای که گل هر جماری دیاره رانه کاتی ادا بناو پریزه که چند هزار گل اشکینید چند هزار گل اخوات ام گل چی تو راستی که تو اگر لروی منطق و تماشای که زور کاری که به معنی کردو او گل با این دوانی خوی و خوی سیسه بید رانه که لیدا بسمینا ببنکه ابنکش ببنخیزه بیا بلام نه مسئولیت ناسید اما هسته کات ابی خریک اصلاح بیت خلق چون تی اگاد کیفی خویتی دوباره امام جاره تر بحث کرده تو حلم برنامانا اله جاره کن پیاوی مشغوله لقراخی اوی که کتری لولا و سیر یکات سیر که اما دو پشک یکا اوی هنائی ام کابره پلپل را اکاتا نو اوکو پنجه رای کشبو بردمی با پنجه بیت فردیت و سر وشکا یکا لگلیت سر پنجه اکیش با پنجه دو پشکا که
0: پیوه ایداد
1: پیوه ایداد زو که پیوه ایشی پیگه دست راوشن اکویتو آوکا که اکویتو آوکا همتر دستی برا اکیش اتوا همتر هاتو در همتر پیوه ایتوا دو سی جرم دوباره بیتوا ایتا کابرایی اوی که دانشو سیرکا حالا تو لیت قوماوا تیک چوید خلق اروا اگر باشن دو پشکا ایدوزی تو با کشتنی ایسا خواه خصویتی اوکو خری که ایخین کنه تو روی دلی ایهنی اوه پیتو بدد اوش او تی اما ایشی منه اوش ایشی اوه ایشی من رزگار کردون نجاته ایشی اوش پیو دانه دی خو للای ام پیو للای هر کسی که تر اوه کاری که نامنطقیه
0: بسم الله محسن و زور قرصه
1: فعلا
0: یعنی ما محسن تو تیبلی اگر بتیوش تکن چاکی تو زور اعتیادی زرزرش پیش شو بن یعنی دشمنکانیش پیو بن نبیت ور پیانو بی
1: هر واحاتو هر واحاتو پیغمران هر واح حنایانا کاتی که هاتون علیه مسلات و سلام حمو او ملت دشمنیان بوا بلام اوان هر وطویان یا قومی یا قومی خزمکانم خوشکان
0: برانه ای بردون
1: بله بله براکیان فلانه پیغمر امجا اوش هر با کلمه یا قومی
0: ای گلکم
1: ای خزمکانم حلیان رنجاوا لدوای اوی کلناو اچن تأسفنا راحت علي چی علي زورم پیوتن بلام بجوتان نکردم لا سوري ياسينا او پیاوي كپیغمر جنية او پیاوي ایمانداري لو پرشاروا يسعى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين والاخيرة كاتي اي كجن يتر اوه معلوم بو يعني در اچه و هیچا گونه وانيا لبری اوه بله اي خوالنا اوتان بردوائي من اله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اي كاش اي خوزگا قوما كم ايانزاني من چيم دست كود لم كشتنا كچون خوا لقناها كاني رابردوم همو خوش بو چون كبشر مقصور مهي و گناه مهي و خصم ریزی ریز دارکانه و بو اوی اوانیش بشوین ما بهات نایو خوینی منیان حلال بیت اگر کونشونم ای خو او دو پشکا اوانی نکردو با امپیاوه اوی اوان کردیان با امپیاوه و امشا روداوی که قرآنی و رب العالمین بمانی اجرته و
0: ما تمام ساو روداوی کری اما مثل خو مانا جیب جیب کین
1: اما عبدالهاتي

0: اکین عبدالعتیش پلیه هر که کحمی مفتی زاده هزار جار درجه عالی بید حلکاتی جلاده کان دسین هلاک بو هنکل دسین اکوت خوارو کیه بلکا با کلمه که زو ارسیر با دم زردخانه اکو کیه بلکا داو دسینو ایو ها کاکی جان ازانم نانی ایو بس راو بلدانی منو خوزگا تانزانی مچنم ایو خوشگرکا ایخو که کحمی پیغمر نیه خالکی آو سنی لای خمانه که کحمو بشرک بوهرو کو ایما امجا هاو عصری خمانه من بدو چای خم بخزمتی گیشتمو بینیوما کواتا حکایتی دورو دریج نای گرینوا همیشه نمونه هیا که پیغمری عزیز علیه صلات و سلام فرمیه
1: لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله واتا دستيك لأمتي من دستيان قرتو بحقا وا بشتواني حقا لبيناوي حقا جانو مالو همشتكيان داناوا
0: لسر سنتي بيغمرو لسر دستوري خوارون اواني مخالفيانا كان اواني دشمناتيانا كان اواني بدرويانا خانو اواني بدزو دروزنيان دانين زرلیان پیناگینه لایا نادا لرچکی خویان حتا وک روژی قیامت بردوام هيا کواتا ام قسان ایما ایکین لانجامی قزمی و بچوکی ایما ی خیالا اینا لای پیاو گورکان کردویا
2: مهمل ماموسا عزیز جا خو امیکی است ایما ایکین تنهایت خسنویا آیا تنهایت خسنو بسا یا شی تر من پیدا کرد
0: یکم جار قصا آزایا همو کس قصی پی اکرد او یک دومجار ناکره شته که نتوانی نیشیلید او بخوای قضیه که
2: بله
0: شته که نتوانید نیشیلید
2: چون ما سستوی که جناب تلایی یعنی براسی بینی خوان به من ناکره اوشتان
0: چون که کسان هن پیاوی کرده وکن بلام نخشکه هن لبردستانیه کاتی که تو نخشکه پی ادید اکویت بینی سیشتوه یک اوی خود بود نخورا دات در خوارد کسی که تر بی خود کاتی که تو اوت پرورده کرد با اندازه او اجر دست کرد دومجار هر اوا و اکا لخود بجولی توا کمن قصه یکم کردوا لبران بر قصه کما بر پرسیار و مسئولم ابی خون بکم بکردوا کواتا تنگ بخود اهینید کوی تر ره خودی کوت نره بخوی برکتا سهم لکاتی که خود اکوی تر ره و خلکی جد جوله اندوه لطفی خواب دم توییت یارمتیت ادا هنگاوکانی گورتر و فراوانتر بکیتو تیشنه موفق بید کواتا امیدوارم انشالله خواه توفیق من بده بتوانین بروین ایتر ببی توفیقی خواه هیچ چک نکرد بلام خواهی گورش توفیق لخلق نگردوه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا او کسی رنج بکیشه با گیشن به ایما خوی مندوب که با گیشن به ایما ایما ریگه گیشن به خمانی پیشان ادین و آسان یکین بوی خوی گوره توفیق من بداد
2: دوائش نگل معنی هست من دوائش خوی گوره نگل آسانه
0: بله حتما
2: ماموس عزیز جنبت بحثی بود کرد که فریدانی توکلی کلا براجه که من ده مسئولیتی ده سرشانه ای ماموس اوی که برمونه اغزیج گره فریده ای ماموس تلیاک اخوا هیا مشروباتی حرام اخوا هیا ما واسستم و ظلم لخلقه که یعنی امانه هموی برپرسیارتی گورن و لیپرسینوی گوره یعنی به
0: ایتر اسلام بازنه یکه امجا لنابی چندین بازنه دان را و که بازنه کان اکنه درجات لکروکه و حتا اگتا بازنه اخیری اخیر ایتر چنه لبازنه کروک دور کویتوا او نه لگناه نزیک بوده تو، آو نه نورت کم بوده تو، ل مرکزی روناکی کدرو کوتی تو، آو نه اکوت نزیکی ل خطر و، کاتی کزانی ل سنور شو تدر و آوکسا، کاتی کوت آو نه ایتر ل سنور ایمان شو تدر و،
2: کوت حقی الغامه،
0: بله کوت حقی الغامه و ایتر، ام جای جرت و کز ریلی نگرت و، نه جرت و ایتر ل نو دایره اسلامانیه، کبر ظلم که استم که خو اکره حمو بشرکان رای کبیر جارک دو جار ده جار ظلم کن بلام ظلم بوتا پیشی حرام و حلال بوی مهم نیا هر اوا حرام و حلال بوی مهم نیا ظلم بوتا پیشی ایتر اوا لدین برکوتوتو حزکا وکو او همو یهودیانا که با درس کردنی حکومت یهودی با نازانم برس کردنی تلمود و توراتیان هرچی اکن لای خواه ملعونن چونکه دینی که انها بجاردو که خواهن میلیانا نک دینی که انها بجاردو که خواه ایوید او که تا بناو مسلمان کنج عین نشتا دینی که بمیلی خواهن اختیاریان کردو نک دینی که خواه ایوید
2: ما مثلا جان با اقصانی جناب منوش تک تیگیشتم که بلین باورداری یومان بخوا و اسلامتی هموی بلین چشو خوشو لذت نیه یعنی نخوشی و نراحتی و سغلطی شیطیه و اوانی دروی بلین باوردارانی راستقینه طبعا نو دینی خوشی زور تیه بلین لذت و چشو خوشی زوری تیه که که اون بلین کلگی الغامو یا حقلی الغامو یعنی روژی رو روزن لانجام الغامی کریان کجه
0: من نازانم تعبیری لچش چون بکم منالی چلیس هیه
2: بله
0: اخوا دواده سکات گریان اسکیت جان
2: انت لای کردو
0: همون روژ ام حالیتی ام جا اوانی که شون غریزه اکون بابلم اوها کاتی کسی توشی حساسیتی که بیش شونی که اخورینیت چنه لذت ابال خورانکا اوانی ایشو ازاری هیه اروا بولای دکتر بو علاجی خورانکی
2: بله
0: کسانی که لبازنکا اچنه دروا ناتوانن آسوده بن براسا اخوان سکان تیرکن شهوتیان تیرکن هموشتکانیان تیرکن بلام حموی عذاب جگه اگرتو عذابی روحی ابینی لوانا توشی نخوشی درونیان شیطبن خوانا کجنوا
2: کرا عزیتی خلق کدن
0: که لأصلا درونی خوان معذبا بویا پلامر خلقی شدن
2: یعنی ویلا عزردانی خلق چیجای وره گرن
0: بله دوباره اول راستا او کسانی شونی ایمان کون ایتر اوانیا سواری پاپور کی سیاحی بو بدریای کی جوان اروا وسری استرکان اسمانکا نو والله همو مصائب و راحتیه بلا حموی چی جهیه بس من کردو کو وی کسانی کا بمشا خدا خا شونی و شورم بو دوزینوی گنجینا امجا ایزان گنجینا دسک و دسی خارینا گرنوا ایتر او سرما و سوری دسی انا کویت
2: یعنی هرچی عزیت بین
0: اتیا همی لذتا فرقك المايا اجينا ناوان اسراحتك نامنج اسراحتك اوان عذابي الروحي امجا توشي بلايك تيشبن اوهمنا لباريان اي كان ازيت ابو خكيتر لنهايتها ابي بكجرين ولا لاين خلقوا ابي هرشان لي بكري لاين خلقوا ابي يسار غريان لبك ابي برون السجنوا برون زندانوا امجا امانج نارحتن بلا امان عشقی خوا یک بون خوا بانگیان که ورن بولام لالا کز مکنوا بلاو مصیبت کانتان هموی من ایج میرم هموی اجرو پاداشت بوتان
2: و تمام ساگر امانج رون بو دیار بو ام سغلطی و نراحتی و کس بو تگرکانی رگش اتیادی و آسایی
0: شیرین ابید نه تنها آسایی بلکو شیرین ابید انهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون اوانج ايشو ازاران پیگاو کو ایوه بلام تو امیدانه کت بخواه ایوان حج او امیدانه انیه
2: بله ما مساجن داولی بردقین کات من نما انشالله لالخکانی آینده انده کرسیار ما و ایخین خزمتی جناب تانی انشالله بله جو گرم رزکان بله شیوه یا حتین قوتای ام برنامهش تا برنامه دیداری کتر همو لایک بخواهی بود بسپیرین خواه تلیده

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لا دانایی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات لا مامالی لگل حلکارانو راس کردنوی حلکانیان بو الهام پر لا حکمتانی که خوای گورو پر وردگار پی بخشیوا. برنامه دانایی سرور لا امدو پیشکش کردنی ماموسا محمد صالح. برنامه دانایی سرور.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکنید.

صلاة و سلامی خواه بر جه بسر جانی پاچ پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسر جانی یاروشن کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلاة و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همول اکمانا دعوه اکن لخواه پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پاشی لعلوکم و کوری و تاوانکان من که و خواه گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرو من که مرزن لو تاری پیشو دا باسی بارودوخی مسلمانان من کر لپیش هجرت و کوچ کردن با مدینه تا سال حوتمی پیغمراتی پیغمر من علیه صلاة و سلام که زور نارحت کران و زور ازیت و آزار ادران لسال حوتما زیاتر زخت و زوریان خست سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولقل ها ولکانی ولقل اوانی ترش که مشرک و بباور بون و پشگیریان اکردن وگ ابو طالب و بنو هاشم که هر همیان اوانی که پشگیری بون زیاتر ظلمکیان تون کرد لسریان و زیاتر اشکنجه و آزاریان تون کرد لسریان کاتکا گیشن سال حوتمی پیغمبر آیتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که ملک کس مسلمان بون که قرش زور بلایان و قرس و نارحد بو لوانا پیشا عمری کوری خطاب رضای خوالی بیو و چند صحابه که ترک خوانی هیز بون مسلمان بون بایا خوان پی نگیر مجبور کو بونوا ولو کو بونوا حصاری اقتصادی و کو ملایتی هم خست سر بنو هاشم و بنو عبد المطلب و ابو طالب امامی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که بدر نبو مریاری اندا که به همو شوازک پیوندیان لگل ببچرینن و حول بدن نجن و جن خوازیان لگل آبکن نکرین و فروشتنیان لگل آبکن نه هیچ بابتی که کوملایتی و غیری اویان لگل انجام بدن و نجیلن به هیچ شوازشتیان پی بفروشی و شتیان لی بکرده و شتیان با ببره بایا او گمار و عبوری که استا ولاتانی کفر و بباوری فیر بون اواحی باو گوریان ابو لهب و ابو جهل که بسر مسلمانان ایهنن که لولات کانا پرا لا خیر و برکت بلام همو سر و تسامانه که ادزن با خویان و کوملک نوی نری ابو جهل دا انین لشوینکانی خویانا با اوی ملت و ولات کان یان توشی برسیتی و قاتو قریب کن اوانیش 3 سال حصار اقتصادیان خسته سریان دوای اوی که زور نارحت بون و بدزیه و هنده جار خواردن و شتیان بو اچو بلام لگل اوشا شتیگ نبو که بو شوازه پی بجین بایا پرایان ابر بو خواردنی گلای دارکان بو پیست وشکه هر شتیکان دست که تا بستن ها پی بجین زور نارحت بون کاملگ لوانه که لجاهلیتیشا پیاوتی و غیرتی پیاوتیان تیابو ورده ورده بایان درکو که اما شتیکی براستی خراپه ای کن برانبر بخزم و کسکانی خویان لبر اوی دینه کی جایان هی یا بوچونه کی جایان هی لوان بایا لوانه ابو بختری مطعم کری عادی عمری کری عاز کوملگ لوانه کوبونه و هولیان دا کومل پیاوی پیاوانه ان کوبونه و تیان اما انصاف و وجدان نیا ایم خزم و کسکانی خوامان لبر سا بمرن بلام ایم لإصلاحت و لخوشیا بجین لیرا بایا بریاریان دا و تیان روشی دوائی کچوی نتا بردمی کعبا لوی یک یک حل اسین پیچوانی ام معاهده و ام پیمان نامه اقصه اکین و به حلی بوشینی نوا ظلمه که گوره لخزمکانی خومانی اکین ابو جهل کاتکا حتا ناو کعبا دستی کر بقصه کردن دوباره لسر اسلام و لسر مسلمانان ابو بختری حل ساوتی براسی امشکی که بی وجدانی و بی انصافی ایم ای کین برانبر بخز مکان من و تی تو دانش تو دروکی لولا و مطعمی کری عدی حلسا زهیر حلسا کمالک حلسان و تی اما نخشو پلانه که بشو داتان رشتوا ابو طالبش او شوا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام ام شو خوان مورانه و خورکی نردو با معاهده که ان تنها ناوی خوانه به هیچی پیو نهشتو توی با دیواری کعبه و حال یان واسی و بوی ابو طالب و راستی بدروسی قسکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوجلا گوشه ایکی کعبه ابو لوکاتا ابو طالب وتي محمد ابراهيم وعلي الله او معاهده وميثاقي هل يعني واسي وبستن هنا اخوي بيو ما وته او يتري هم مران اخوار ديتي مطعم واني وتي ابي او معاهده هر بدرين كاتكشون
ابو طالب وتي اگر قسكي محمد راس بو اهتروازي لبين نشويني بكون اگر راس تجنبو او حق خويتي من تسليم تانا كم بيكوجن چون كاوان بو مرجع ايامت قمارتان نسر لعبين ابي محمد تسليم كانوا بيكوجن كاتك چون سيري معاهدة كان كر لمعاهدة وبيمان نامك تنها او ما باسمك اللهم خوايا بناويتو بس تنها او ما بيوا كاتل جاتي اوي كمسلمان بنوتي عن عهد سحرك قوري أنجام معه محمد صلى الله عليه وسلم بويا كافر بباور هرجيز قناعتي بمسلمان نية توبة ما بي خلق اللي رازي به بباور اللي رازي به بدين اللي رازي به قد اللي رازي نية بويا لجاتي وصور بن لسر بباور يا كيخوان وحصار اقتصاديان لسر هلقرتن ورده ورده أبو طالب كدواي أوتشن مانية كمي ما بولت منا بيريان كردو وتيان براسي ما ناو من أسرائيل ناو همو خلقيا كبلن أبو طالب لسر ديني خوش يانو كشي ببرسيتي مردوا بوية چون بولاي نزيكي بستو پينش كسيان چون بولاي وتيان هاتون دو بارا بار ركوتنه بكينوا محمد برازا باواز بيني چي اوي اي ديني بلام لقل اوي اواز بيني لم دعو بانگوازا في عمس صلى الله عليه وسلم فرموين من يقو شيان فيلم اگر امو شيء جيب جيب كان ابنا سركردي همو عالم و پاشای همو عالم ابنا فرياد رسي همو مظلومو استملي كراو كان تنها يقو شم او زياترنا وتيان لجاتي وشي بوده وشب اقصد اكي في عمس صلى الله عليه وسلم فرموين بلن لا اله الا الله بس تنها او شيء مويت بلن جگل ذاتي الله هش کسي شایسته پرستنو بجوه کردنو جو رایالي کردن ني اوان وتيان جاتو اتوي جو رایالي کردن ني اوان وتيان جاتو اتوي امو خواکان بكي بيك اجعل

0: بەڵام باشێتی تۆ و چاکێتی تۆ لە بەرامبەر منە فراوانترین شتەکە دڵنەوای من ئەداتەوە کە تۆ هەمیشە پارێزگاری لە من کردووە و من پارێزراوم لە لای تۆ. ئەعوذ بنووری وەجهک الذی ئەشرەقەت لەه الظلومات. خوایە پەنە ئەگرم بە ڕووی مبارەکی تۆ کە هەموو تاریکیەکان بە ڕووناکی ڕووی تۆ ڕۆشن ئەبێتەوە. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وهرشي فرمان كان دنيا وقيامة بهوي روي جواني تو وهمي باش أبي من أن تنزل بي غضبك كابنات في أجرم خوايا توربوني خود نباريني بسرما أو يحل علي سخطك يا توربوني خود لسر من حلالك يا رب العالمين لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بويا في غمر ما عليه الصلاة والسلام بمسك الله يا بولاي خوابر ذكر دوا و بچای پر فرمیسکەوە هاتنە دەرەوەی تائف لەو کاتەیە جبرەئیلی ئەمین سلامی کرد لە پێغەمبەرمان علیه السلام فەرمووی خوای گەورە ئین الله قد سمع قول قومک لک ئەی محەممەد صلی الله علیه وسلم خوای گوێی لە وتەی قومەکەت بوو کە چۆن بێئەدەبانە و ما ردوا علیک و چۆن ردی تۆیان ئەدایەوانێ و چۆن پەلاماریان ئەدا و چەند قسەی ناشرینیان پێوتی. بۆیە فەرمووی ئەوە فریشتەی کێوەکانم لەگەڵایە خواه خستویتش جێر فرمانی تو و چی فرمان اکی باجه بجه بکا اوی سلامی لکر فرمی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی هر دو چیوی مکش لیگ ادم با اوی کسی تیادر نچه پیغمبر من علیه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی نخیر من امیدم وایا کلا نوو چی امانه کسان اک دروز بی بلن لا اله الا الله یک تا پرز بنو موحد بنو خزمت بم دینم کن بایا لو حالتنا راحت یشا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام پنای نبر بو اوی که دعای کی شر لقوم کی که بلکو ای فرمو اللهم اهدی قومی فا انهم لا يعلمون خواه هدایت یعن بای چون که آنه نزانن نزانن نوریم اسلام چن اصلاحت و بخت و لیتیه ام همو نارحتی و سراحت لپاشان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کومالی لیارکانی نربو حبشا بو ای فرموی پاشا و ملک هدیه این نبیها ملکن لا یظلم عنده احد که پاشایی که تیایه هیچ کسی استم نکره لجر دست یا مسیحیش بو پاشا کن بلام استمو نا عدالتی نا اکر لولاته که خویان کومالای لصحابه کن چون بو اوه بویا امش اوه من پیله که ازادی لشوینه کنه بو با خاک کشی پیروز بیوه انسان بجای بیله خاکی مکه پیروزه کعبه پیروزه بلام که ازادی تیانه بو ابه واز لهمو پیروز یانه بینی لبرانبر ازادی بیرو باور و دینداری انسان دا. بۆیە فەرمانی پێکردم چون بۆ ئەوێ ئەو جا کافر و بێباوەرەکان هەوڵیان دا کە جارێکی تر بیگێڕنەوە. دوای ئەوەی پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە تائیف با دڵی شکاوە و گەڕایەوە بەرەو مەککە کاتێک کە هاتە سنووری مەککە داوای پەنای کرد لە چەند کەسێک هیچی پەنایان نەدا. مطعیمی کوڕی عەدی کە یەکێک بوو لە پیاوە باشەکانی ناو مەککە و مشرک بوو بەڵام پیاوەتی تیا بوو بۆیە پەنای دا وتی لە پەنای مناوەرە و کەعبە بە خزم و کەسەکانی خۆی وت هەموویان خۆیان بەس بە شمشێر و بە ڕەمەوە ئامادە بوون وتی محەممەد هاتۆ تۆ لە پەنای منا بۆ مەککە هەر کەسێک لەگەڵ ئەوە بەرامبەر بێت تۆ لەگەڵ منا بەرامبەر بۆتەوە ئەوە لە پەنای منایە. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دووبارە گەڕایەوە بۆ شاری مەککە بۆیە کاتێک کە لە جەنگی بەدرا حەفتە ئەسیر بەدیل گیرا بوو پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری کرد فرمی مطعمی کوری عادی و تیان نما و وفاتی کرد و فرمی سوین بخوا اگر بمایا هر حفت عصیر کیم پیه بخشی او نه به وفا و پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر پیاوتی و چاکه کسی که فرمی چون که کس پنای ندم لما که تنها او کاتک که حتم و نو مکه پنای دم دعای اوی پیامبر من علیه صلی الله علیه و سلم حتم و نو مکه و بانگوازکی ورده و لدست پیه کرده قبیله هو زکان که لە موسمی حج ئاهاتن بانگوازیم اسلامی با جود ئەدەن تا سالی او سالا شش کەس لە مدینه یەکان مسلمان بوون لەسەر دەستی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام دوای ئەوە بیعی عقبه یەکەمیان بست و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم که ده خزرجی و دو ئەوسی لە خزمەتیا بوون هەموویان کۆ بوونەوە و پەیمانیان دا بە پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصعب کور عمیری نار لگل یانا مصعب که یکم سفیری مکه بو بو مدینه و یکم سفیری اسلام بو نرای پیغمبر بو علیه صلی الله علیه و سلم مصعب کور چی گنجی تازه پیکوتوی جوان بو و زور زیرک و بلیمت و لیزان بو که مسلمان بو هر به مسلمان بو نکی خزمکانی هر چی شتلی انسان دو جلو برگی نبو و بونی خو بون خوشترین بون اول خوی ادا بلام لبر خاطی اسلام عزیز لو بون خوشی نه و از لو اجلی بجلو برج نرم و اوری شم هنا شون پیغمبر که علی صلوات و سلام و نردی بو شهر مدینه لما وی یک سال دا حوالی نرد بو پیغمبر علی صلوات و سلام که یک مال مدینه نما بو مصعب کر عمر دنگ لا اله الا الله نگینه تناوی لگل همو حوزکان دانش نیا کر اچو بو همو نو مالکان همو مالک یک یک دوانی لی مسلمان بو بای از زمین سازی که گوری کر بو آوی پیغمبر علیه صلات و سلام کوچکا بو مدینه سال دوائی بیعی عقبی دو هم بسرا که حفتا و سی پیاو و دو آفرد بجداریان کر و کو بو نوی لوی که کومل چان حل بجار بنوی نری خویان دوانزه کسیان دانا نو پیاو لخزر جکان سی پیاو لعوسی کان که بو آوی لخزمتی پیغمبر ابون علیه صلات و سلام چی فرمانی کن پیه که آنجا بجیب کن قال پروردگارش فرمانی پی کردن که ورده ورده ایتر کوچ کن والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الاخره اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قال پروردگار رگی پیدان او کسانی که هجرت کوچ اکن وصف یان اکال قران پیروزا لدوای که او همو ظلم مستمع لیکراوا که لدنیا دا باشیان بنصیب که و اجر پاداش قیامتشان زیاتره اگر بزنن چه پاداش تک چاوری انکه او پاداش ری بوکیه که صبر و آرام اگرن لسر دینه که خواهن و دسی پیو اگرن و پش بخوا عبستن بای پیغمبر علیه الصلاة و السلام حولی دا پیگه یک درست که با دولت اسلامی دولت که لجه سای آزادیه بی بای قریش حولیان دا او جا بکو نخو با اوی که اسلوب بکر بینن که ری بگرن لکوچ کردن حولیان دا جنو پیو اگر پیاوکا مسلمان بو نیلن جنکه بری اگر جنکه مسلمان بو نیلن بروا با همان شو منالکانی نبن ابو سلمه لگل ام سلمه خیزانیا نیان هش خیزانکی بری بو مدینه لو که تا دست کوری که بو دست یعن را تششانی لجیسو قولی حات درو شانی دهات درو او نه نارحت یعن کر بلام لگل اوشا هر واز یعن نه هینا دست یعن اگر بسر سروت و سامانکی انا بو اوی که نچن بو شوین پیغمبر نکون علیه صلاة و سلام صهیب رومی که کسی که دامان بو پیشتر بلام دولمان بو بو کارو کاسبی اکر لو کاتی ویستی بروا بو مدینه و تیان اینکه رجل صعلوک و تیان تو پیاوی که رو طلبوی هاتی تیره تیوی پچی بولای محمد همو سروت و سامانکا لیسینین فرموی ایوه رازی ابن اگر من مالو سروتا که بجو بیلمو بروم لگل پیغمبر صلی اللہ و تیان بله بویا رازی بو همو مالو سروت و سامانکی بجو هیش بز لبروی کپشه بو مدینه و ازده فساد و بدینی بینه یه ما اگر چوار فلسمان بنه وازل دینه که خو مانه این اوان وازل همو سر و تو سامانی خوی هنه بایه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمین ربی حل بیع و ابا یحیا براسه کاسبیه که قازانج داری کر صهیب رومی بایه امانه ان بکر اهنه بایه رگله بانگ وازه که بگرن و حولی ان ادا هرچی مال و سروت یان هیا هرچی شتی یان هیا دجایت یان کن عبدالله ذو البیجادین که کره چی گنج بو با حتیوی مامی گوری کرده بو که پیان اود عبدالعزا لکات جاهلیه لو کاتیا که بامی زور خزمت یکردو گوره بو بو که شوین پیغمبر که علیه صلی اللہ علیه ویستی لتمنی شانزه ساله مسلمان بو دوائی اوی که بیستی پیغمبر صلی اللہ علیه ویستی برو مدینه روا حولی دال گلیا بروا نیان هش دوائی او مامی پیوت هیچ تک نابی لمالی منا هرچی جلو برگکی خوشیتی لبری داینا هیچی لبرانما بروتی و تی آوا آروی برو آوا ناروی مرو روشت در آوا دو پشت دو پرچا سی پالی شری دو زیوانه و لخوی پیچا دو پرچا گوینی لخوی پیچا و روش حتا گیشت شاری مدینه کاتا که گیشت شاری مدینه لمزگوتا که از دور من دوبو اصلاحات یکر پیامه صلی اللہ علیہ وسلم که آتا مزگوتا سیری که کسی کوتو و فرموی که و تی عبدالعزام پیامه صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا خیتو عبدالله نازنامی ذل بجاده اینی ورگر یعنی او دو پشتماله که لخوی پیش او دو پرش جوینیه که لخوی پیش او نازنامی ورگر لخزمت پیغمبر ابو علیه صلاة و سلام حتی لجنگ تبوکا شهید بو دعای او که لجنگ تبوکا شهیده به پیغمبر صلی اللہ علیه و سلام لسر رانی خوی دانه و دعای قبرکان بو تاوکی خوی چونه و قبرکی و او جا فرمی خوایا من لم عبدالله راضی بوم هتاوکی واره خواه توش لی راضی بید اما نه هموی بکاریان اهنا بو اوی دجایتیم دینه بکن بلام دوای ام نوری اسلامه هر گشه کردو هر گیشتا مسلمانان بایه گرنگ انسان ایمان دار لکوچا درس وانه پنور گرین چونکه کوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها مسئله کی تاریخی نیو میجو یک به وکو حقایق بجرین و سالانه استفاده بکین لا کوچی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بو اخوا او آتشی لا بران بر ام پیوان ار دخواره و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله هند کس هيا خو مال سروت افروش له پیناوی رضامندی خوایا والله رؤوف بالعباد خوای گورج مهربان بران بر بندکانی بو انسان ایمان دار لسالی کوچیا همو کاتر ابي حل وسيب کا بزانه کا مهاجر کوچری اویا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يا مصر وزن فرمي هجرته او نابه مهاجر وكو مهاجر كان من او كسيا كواز بين لغناه تاوان او اخوا نهي لك رلي دور كيتو جا امدكم بشكل بارو دوخي مسلمانان كسالانا دوباره ابيتو وام تاريخ بسرمان دوباره ابيتو استفاده بكين لجيان نامي پیغمبر من عليه الصلاه والسلام كره پيشان درن كهي ور كرون كارام بخشن بدلو دروني يما كيما هيچ معنى كدو بوم اسلاما بلام خواه و مناز و نعمت رشتو بسر مانا او انا ماليان خويان مناليان همو شخصيات و كسات خواهن كردو با قربان يم اسلاما حتى ايما بختور و كامران برجن لمجيان دنیا دا ولا قيامت شاه سر برزانا برو لاي خواه بگره نوا دواء اكم لخواه پر رجع عقبت من خير کا الله ملي بردي بسر گناه کان مانا بيني چاو پوشي لحلو کمو كوريا کان مان کا خواهی گره درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان ابکاتو ولاتی ام ولاتی مسلمانان لشر و آجاود و برکی بپارزه خواهم کردستان و نشتیبان من لهمو دسته که آفات زوی و آسمانی بپارزه لهمو دسته که بدروشتی و بدینی بمن پارزه خواهی بناو جوانکان لده پارین و درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان ابکاتو درگای شر من لسر دابخی با اسماء و صفات و ناو برزکان لده پارین خواهی شفای نخوشکان من بنری کامل نخوش لنخوشخانه لمان لوا لا دروي ولا داوي دعاي خير يعني لايم ولا اي وكردوا كدس يعني لهم علاجك الزوي براوة تنها بتماي شارستر دعاي پروردگار دعاي مسلمانان لبارك اي خوادا خوادا وليك ان باسماء وصفاتنا وبرزكان بناوي شافي خود لربارنوا شفاءون خوشانون خوشي همو داك من بنيري فادر جاي خير لو اني شو لايم مشكيتوا هر كاس يدلي بهر بارك جيان نا خوش خواد لي خوش كي او هاوسري ني هاوسري بنسيب كي خواهی لبر خاتینا و جوان کن لد پارن آنی منالیان منالیان پی بخشی آنی هیانه بیان صالح کی آجاود برای کل نو مال خزان من نهیلی منال کان من صالح کی خواهی لبر خاتینا و جوان کن لد پارن آخرن کارانش من کچاو ری تاک کرناون خواهی توفیقیان پی بخشی دامزای ثباتیان پی بخشی خواهی نو جوان کن لد پارن و لگونای همولا کمان خوش بی لگونای دای کوباو کمان خوش بی لگونای مردو کان من خوش بی آرزوی زندومان که تو شرمنده لای خود من نکی
1: رادیو محراب دنجک بو بنگوازی پیامی اسلام

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بسرانی برزو باور دار در رادیو محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی پینش که با آیتی 24 لسوره النساء دست پیدکه و با آیتی 144 لامان سورت کتایی پیده

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بند.

بیسرانی بارس خوشویستان با بیرو اندیشه خزمت بناوچه کی دیکی کردوسان لگل بالنده کوچیرکانی کوستانده رو دکینا کردوسانی روشحالاتو لوی دا پختیک لامیجوی گندی سیاناوتان پیشکش دکین گندی سیاناو گنده کی شارستانی مریوانا خلکی سیاناو بشیوزاری سورانی قصدکن جماری دانشتوانی لآمارکانی سالی 2016 حوصو هشتاو نوکسو سو شسو یک بنمالبو سیاناو کتو تباشوری شاری مریوانو لنیوانیان دا کیوی میراجی هیا گندی سیاناو لباکور و بکیوی میراجی لراجهلات و دراوسی گندی دو مالایو لراجعواش و دراوسی گندی اسکولا سیاناو ناوی چند گندی که لراجهلات و باشوری کردوسان هر وحا بشیوی قرناویش ناوی گند هیا لراجهلات لمو دردکوی که سیاناو لسیاو ناو پیگاتو قرناویش لقرو ناو سیاو قرا بواتای رشو چردید بونمو ناوشی قرداخ بواتای باغی چرا ناو بواتای شوین یان دول دید کابی سیاناو قرناو بواتای شوینه که رشو چرا یان شوینه که دارستانی چری تیدای گندی سیاناو بهوی ماموستا ملا محمودی سیاناوی و لهمو روشحالاتی کدوسان دا ناسراو لکسایتی ناسراوکانی ام گنده دتوانین آماجا بکن با ماموستا ملا عبدالحمیدی عالی کرزای ماموستا محمودو هروها ماموستا عبدالباسیتی عالی کری ماموستا محمودو ماموستا حامر عالی کرزای ماموستا محمود ام گنده و تا گندی سیاناوی کردوسانی روشحالات با هوی سروشتی جوانو همو سالک دبی بسیرانگای خلکی مریوانو شارانی دوروبری مریوان لسیرانگا بناو بنگکانی سیاناو دولی سورینو دشتی آوائی که دکویتا باشوری آوائی که همو ساله هزاران کاز برو جوانکانی خوی بانگهش دکات دکویت باشوری شاری مریوان نزیکی 20 کیلومتر لنیوان چیاکانی هورامانو زاکروز دای جنگو دارستان لناوچه کی شاخاویو دارستانی دای سیاناو بسروشت کی سوزو بر یکی گیای دولمن دناسریتا و پاراستنی سروشتکی خلکی گندی سیاناو گرنگی کی زور بر جنگ دادنو بردوام حلمتی درخ چاندن و قزوانو پاکردنوی چمو روبارکانی انجام دادن ایوائی جیانی کی خوشو آرامی و آودانی همیشه با تواوی گندی سیاناو دخوازی شنی هوار گندی سیاناو خاکی کردوسان بشی روشحالات آودانی بشورا و قلات ناوچه مریوان میجوی سنگین چند گندی تیای دلگیر رنگین بشی باشوری گندی سیاناو بلمندی زانست ناوی بناو سیاناو گنده کی پردارستانه سیرانگای خوشی خزمو دوستانه

رازا و تو نزیگ میراجی وک شاخی بالا بوا بتاجی خوشترین گندی رای مریوانا خانخوی دلکش یگی میوانا خلکی آوائی جنگا پاریزن خزمت گزارو سرچاوی ریزن گن خاون مزگود وانا بیجی بو با دورو بری زانز ریجی بو چن فقه و سخته تیدا بکار بو نمامی چاکی روی روشگار بو ملا محمودی علامه سردم زانای طریقت دیار بو دم بدم لکردوسان دا ناسرا و دیاره لناو میجودا وگیا دگاره یوا اخوازین تا دنیا ماوا سیاناو آوابه بروی دنیا

0: دیداری هوار. بیسرانی خوشویست عزیزان، رودکینا کردستانی رجالات و شاریسنا بو آشنابون با نوسر و شعر دوستکو دن خوشی که دقا شعر یکان. اویش برایز دکتر روف محمد یوسف که لسالی 1971 زاینی لگندی ساوا لکردستانی رجالات لدائق بو خویندنی تواو کردو بو تا ماموستاو دکتورای لفقه و اصول دا ورگرتوا لگل ماستر دا لگل آمش دا للایباو کی هر وها زانایانی دی که خویندنی آینی خویندو و خولیای شعر بو یک یک بو لشعر دوستانو دسی داوت نوسین بطایبت ورگرانو پیدا چونو با دیوانی شعران دا هر وها توانای ها لنوسینی بابت داو لگو وارکان دا چندین بابتی بلاو کردو تاو و اومو بستا ام دیدارتان پیشکش دکید.
1: بیسرانی برایس خوشویستان، حزمان کدام جارش لدیوخان عارفان و ادیبان چاو پیکوتنیگ لگل ام برزه ساس بکنی سرطان کاته باش
2: جیان تان باز دور خوشحال مون با گیشن خزمت تان
1: حضا که این خوطان بناسین
2: من روف محمد یوسف سعید لسالی 1971 لحجده سیا لدائیک بوم کری ماما سامل محمد یوسف دائیکم ناوی رعنایا
1: اتشوین لدائیک بوی
2: والله لگوندی ساوه
1: باسی منالی و سرطای خویندن ما موک
2: سرطای خویندنم لپینجوین دست پی کردو تا پولی چواری سرطاییم لپینجوین خویندو دوائی وکا لپینجوین آوار بوین پولی پینج و ششی سرطاییم لسیسای خویندو لوی شوهاتین بو سلیمانی پولی یک و دو سی ناوندیم لسلیمانی خویند دواتر آوار بوین بو او دیو با کردستانی ایران پولی یکی آمادهیم لسنخویند او دو پولی که تریشم لمریوان تاو کرد
1: دواتر خویندنی با چوه گفتو؟
2: دوائی او هنده که خویندنی آینیم هر لناوندی و لایباو کم دست پی کرده بو اوان مدریجه پیدا دوای باو کشم چوم خزمتی یک دو دانه زانایتر مامستا سید محمد زاهدی شیخ الاسلامی لسنه هبو سال لخزمتی اوابوم سال کشی لخزمتی مامستا عبدالکریم محمدی لجنوب ایران دوای او امتحانگ لیران گیرا بو ردیاری کردنی آستی زانانی اهل سنت لو امتحان دا بجداریم کردو لآستی دوکایا که وک شهاده با کالوریوس وابو لو داوری گیرام دواتری شهر او امتحان دوی چند سال بو آستی سیکی گیرای وکل وگ ماستر وابو لوش ور گیرامو ناملکه اکم نوسی و دوی او دا مزرام لإیران و هل شهری سنبوم با ماموستا امان نزیکی 20 سال من لبه ماموستای مکتبم درسی عربی و آینو اوان لبه علیمو
1: طبعا لزنکو
2: لا امادهی و اوانه بوم دواتر بجداریم کرد بو امتحانی دکتورای فقه و اصول یا لبه الان فقه شافعی زنکوی تاران اویشور گیرام شوار پین سالک خریکی او بومو دوائی رساله کم نوسیو دواتر توابو اسا لزنکوی فرهنگیانم لشاری سنه لوی در سلم وکو لیره چی پیالن با ماموستایانه یعنی زنکوی که تایبت به پیگهندنی ماموستایانه با پرورده
1: بله دکتور گیان باری کمالایتی کهی پروسی هفته گیره کردو
2: به میجوی ایره لوانه 1998
1: سنالتانه
2: سیکچم هیا
1: دکتور یانیسا حزکین
3: اوبلین که باوکتان شاعری کی گورای روجهلات او عالم کوزانای کی پایدار او دندانوی کی لناوچی مریوان روجهلات هبو برستان او کوکره کی وبنما حزکین بزانین او چونه تو سر باوکتان یو زیاتر چ خولیاکتان هبو ول چ دنیا کا آشنا بون
2: والله منیش هر لمنالیه و کتیبی گلستان و بوستان و هنده کتیبی ادبیات ملای باوکم خویندو و البلاغة الواضحة جواهر البلاغة بشكل مختصر و او كتابة ادبيانم لخزمة باوكما خويندوا بشوين اوي شاهر كتاب خاني مالي باوكم فربوا لديواني الشعر اوانا من خوم لبير مهد لتماني ناواندية زوربي ديوانا شعر كانم خويندوا من زياتر هوغري شعر بم تا اوي كخوم شاعر بم اتنا و بناویش شتم نوسی و هندک ایشو کاریشم کردو کاری ادبی و هنری و آوانا
3: حضاق این اماجه بو کار ادبی و چالاکیانم که انجام داولد چی بواری که تایبند مندی ور گردو
2: اوی که بو ماسترکم و بو دکتورکم نوسی و ما بو ماسترکم کتیبک نوسی لباری سلم و معملی سلم لا مذهب اسلامی کانا بو دکتوراکیشم
3: ناوی چی بو
2: گریبستی سلام لا مذهب اسلامی کانا بو دکتوراکیشم رساله کم ناوی پاراستنی مافی بکار بر لا مذهب اسلامی کانا ایوجی تربشی وای کی گشتی مافی بکار برم لا حقوقا یا لقانون یا ساو مافو اوانو لا فقی اسلامیا بیکو هل سنگان دوو شیم کردو توا
3: بدر لمانا وکو بلین توی جینو وکو پیدا چونو با کتیا با دیوان شاعران چی ترده؟
2: والا با هنده کتیبو دیوان و اوانو دا چوما توا
3: دکتور جان اماجه پیک دست پیک با شعر باب زاین او دست پیک چون بو چون چویت ناو دنیا شعر و کدست پیکر زیادر چی نوسی و او بر همو بابتان اماجه کی پیک
2: والله من عرضم کردن که وکو شاعر شاعر نیم حزل شعر کم اتر چه شعری
3: کردی شعری با شعری که کاری گری
2: والله لکردیا شعری محوی و نالی و بیگمان هر کام لشاعرکان شعرکانیان تاموچیجی کی تایبتی هیا لوانه توبلی محوی و نالی زوربه شعرکانیان لگل درونو هستی منا اگونجه شاعرکانی تریش هر کامی کن بشک لدیوانکان لسر من کاریگر منیا کاریگریان کرو سر درونم شعری سالم بلی شعری گواران بلی شعری
3: حضر کم همون من بارم که تو او پرسیاره من اولام بی تو او شعرانی خود چیه نوسیو تا او بابتان
2: والله خوام الله و گروگال هنده کشتم نوسیو بلام زور او نا شتیکی وانه بوا که بمه کوی بکم و یا لانه لوقتی خویش یا هنده کیم بلاو کرد بیتا و بلام اتوانم بلام
3: دب چیه؟
2: لا گواری بشه که من لوانی نرد به با گواری سروه یا با سیروان و اوانه
3: بسه لبرنیه
2: لوانی فرم بیر بکم خواه چاوانم خواه تاوانم لحد بدر و وشک و بیباران رو رش وک رقیب کچی دلکم رقو بردین وک دلی یاران هیچه کم بسر بی کتایی دا بهو حلب جارد او اندگیجم لجیر فرمانی قالاوی نفسا هر دم هابیلی تقوا دنیجم لم جهانی وک آوی دریایا تونیتیم نشکا منی ساویلکا آواتکانم کبرو رویان را اکم ارون وک تراویلکا شکتو من دوی بیابانی جینم کول تاوانم ناو تسرشان یارمتیم بده بگرم اوه با کردستانی یک پارچه ایمان
3: کاک دکتور بدر لو خلیه شعره بابزم بواری دن خوشش تو بهره دن خوشش هیا حضاق این بابزانی هم بواری دن خوشش که خود هستی پیه کردو که زیادر پروویل سر کردو چی تیا بکاره ناو چالا هیچی بولو بواره
2: با خویندنوی دقو اوانه هندک دقم خویندو تو به طیبتی کانالی که تلگرام هیا ناوی تو ترکت جار جار لبیا شعری شاعر کان اخوان مو دای انم نازانم خلق الان خوشه تر بخوای گورتان سپرم زور سفاس بو ام دیدارتان
1: سفاس بو یوش

بیسرانی بارز خوشویستان پختیک لجیانامی مامستا ملا محمودی سیاناوتان پیشکش دکین. ناوی محمود کوری سلیمان کوری خاطرو بناو بانگن با تایفه ندر دچنو سر یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی خوی لناوچه قرداغا و هاتونتا آوائی ویسا لباری سالی هاتنا دنیای مامستا و رونیا بلام خوی و تیوتی او سالا سپای روز هاتو تا سر ایرانون گشتو تا کردوسان و تا لکاتی جنگی جیهانی یکم مندالکی بچکولا بوا بو پیوی مامستا لسالی 1909 هتاوی لآوائی ویسی سر بناوچه مریوان لدائق بوا لدوائی ماویک مالی باوکی لگلچن مالکی تردا باریان کردوا با سیاناو با سر مزارو با خکانیانو دی سیاناویان آودان کردو تاو سلیمانی باوکی ماموستا چون که پیاوکی سر بستو آزابوا زور جار بگجی چکدارانی پهلوی دا چو تاو دجایتی پرلستمی او رجمی کردو باو بونه و گیراو و لشاری سنه خراو تا بندی خانه و سرانجام لجیر اشکنجه دا شهید کراو مامستا تمنی هش سالان بو باوکی بردویتی بو آوائی توتمر بو مال خالوکانی کلای خانواده قاضی بخوینه بوی للای مامستا قاضی دسی کردوا بخویندنی قرآنی پیروزو ورده کتیبکانی تر پاش ماویگ مامستا لسر وسیتی باوکی مامستا قاضی واتا عبدالعظیم رو آوائی چور ارون اچنه خزمتی آغا حسین بو خویندن آغا حسین برحمت به محبتی زور با ماموستا کدو و زور خوشی ویستو و خوی تصریفی زنجانی پیوتو ماموستا زور بای خویندنی لقتاب خانه حاجی سعیدی چورو لخانقی بیاره دابو و لمشون پیروزانه دا پیگشتو کلو سردمانه دا ماموستا سید عابدین کوری آغا حسین کوری حاجی سید حسن مدرسی چور بو بناغی ادبو تقوه و تیگشتینی لوی دا دسکوتوه مامستا بو ماویگ لخزمتی مامستا سی علی کری بابا شیخی کری المانه ناصرو با مامستا سی علی نیده درسی للاخویندوو کلکیلی وار گرتوه همزانا گورا بو درجدان با زانست اسلامیکانو خواهند کردنوی دلو درونی لرزائلی افسانه اروات بیارو بو ماوی چند سالیگ لوی دا امینه توو دوائن کتیبکانی حجره لخزمت علامه مامستا ملا عبدالکریمی مدرس دا اخوینیو هر وقت مامستا ملا عبدالله کاتب آماجی پی کردوا لدوائی ورگرتنی بروانامی زانستی لخزمت مامستا عبدالکریمی مدرس دا لگل کوملک لفقیکان شیخ علا الدین میزری ملاعتیان لسر انیو عبای خزمتیان لبردکات مامستای سیانا و لدوائی ورگتنی بروانا مزانستی اچه تا آوائی مسولنا و چه پینجوینی باشوری کردوسانو دس اکاد بخزمتی ملایتی دوائی چند سالک لبر اوی مامو براکانی و زور اگلا کسو کاری لکانی سیف دا جیاون بارگی خزمتی اپیچه تا و اوی و چند سالکی جلوی دا مامستایی کردوه لپاش ماویک اگاریتا و بو روشالاتو ابید با ملای گندی سیانا و خزمکانی لسیاناو دوری لی ادنو رازو احترامی کی زوری لی اگرنو خزمتی باشی اکن ما مستاج مزگوتو حجره آودانکاتو خزمتی کی بربلاوکات با فقیو ملاو خلکی آوائیو دورو بر بگشتیو ناوچه مریوان تناند بناری سنوری باشوری کلوسانش ما مستای سیاناو کسایتی کی بیویرو لیهاتو زاناو خواناسو پارسکارو دلسوز بوا لازانستی اسلامیکان دا زور ولد بو زور شیدای راس کردنوی چار سر کردنی مسائلی ناسکو دقیق بو بو زور حاشیه و لیکالی نوی هیا لسر زانستکانی وک صرف و نحو منطق و بلاغ و فقه و کلام همیشه تدریسی زانستی آینی کردو و چندین مامستای پیگیاند و ارکی بجیوی لسر شانی خوی بو و چاوی لدستی کز نبو خوی جوتو هر وها مازوی کردو
مامستای سیانه و چنجارک جیانی هاوسری پیگه ناو که برهمی ام هاوسر گیریانش شش کتو پینج کوری بوا که دو کوری مامستان و ایستا مامستای آینی وانه بیجی حجره فقین یکمیان مامستا باسد عالی که مامستا وانه بیجی گندی سیانه و لجه گیباو کی دا دانشتو دو هم مامستا جمال عالی که ایستا مامستا وانه بیجی گندی سیفی خواروی ناو چای مریوانه مامستا ملا محمودی سیانه و لدو دیان سال لخزمت بدین و زانست و حرفان سرانجام لسال 1989 زاینی راجی هینی یکم راجی رمضان لکاتی نویجی بیانی با خرواری پرلا چاکا مل آوائی لدنیا اکاتو برو بزیو سوزی پروردگار اگاریتو لگورستانی شیخ سلیمانی آوائی سیاناو اسپرده خاک کراو

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکنیم.

صلات و سلامی خواه بر جه بسر جانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسر جانی یاروشن کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلاح و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همول اکمانا دعوه کن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرو من که مرزن لو تاری پیشو دا باسی بارودوخی مسلمانان من کر لپیش هجرت و کوچ کردن بو مدینه تا سال حوتمی پیغمبرایتی پیغمبر من علیه الصلاة و السلام که زور نارحت کران و زور ازیت و آزار ادران لصال حوتما زیاتر زخت و زوریان خسته سر پیغمبر

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکه با کس داری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو با جوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی با غفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پر پوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا

بچونی تمنی خوتا روانیت تاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده دریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا و سفاس و ستعیش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدیه نری ارزو آسمان ای او کسی که ناخوی ای او کسی که خو نابادو ای او کسی که جوابی مظلومه کانه دیتو ای او کسی مظلومه کان سرخی ای او کسی ظالمه کان نابوتو نرشیدی درگی ای او کسی فریای مظلومه کانه کوی درگای خیران لیکی تو حمد و سنا با تو اونی خود پید خوش سلاوت لدیداری پاکی رابری پیغمبران علیه صلی اللہ پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد خوايا ليتبارمو أو الرحمة بركتي خود كسنؤليني بیرجن بسال آرام جای پاکو پیروزی پیغمبری اکرم علی صلی الله علیه و سلم رابری مظلوم کان خوشویستی خودتو خوشویستی ایمانداران خوایا او رحمت و برکت برجنه بسال اهل بیتی بسال یارو یا ورکانی بسال بلالو صویب بسال حسن و حسینی مظلوم کلم روشه ده بنا حق وین این رشتن یخوا خجالتی لاخواو لام رو وعتی بن بی ادبی تان کن برهم بر با اهلو بیتی پیغمبر او پی اهلو بیتی که پیغمبر فرموی حسن و حسین ریحانی باشتن حسن و حسین سروکو رابری گنجانن ده بهشتن حسن و حسینی فاطمه زهرا کسای پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین لنویج داد که چون قلادوش کنی سری برز نکده و با حسن و حسین نکو نخوار و آزاریان بید چون چاو تن برایه نه او دل بی رحمه بی بزیتن که خالیه لخوفی خوا چون دستان تیچو کچه زاکانی پیغمبر تشید یا خواه خجالتی لا خواه و لا مروفایتی و لا شفاعتی پیغمبر ایشالله بیمش پیغمبر ساسم هر زو حوالی ده که ظالمکان که خرنجکان که بیویجدانکان که خواه ناسکان حسن و حسین شیدکان مجده ده پیان که یو جوانی بهشتن یو سرپرشتیار و رابری گنجانن لبهشتن یو مظلومن یو ظلم تان لیکره یو غدر تان لیکره یو بیر شرمکان سنور بزینن برام بردن سلاو لخوینی پاکت امام حسین و حسن سلاو لخوینی پاکتان سید الشهدا حمزه امامی پیغمبر سلاو لخوینی پاکتان سلاو لنالو نرکی بید سلاتی تان بلالی حبشی احد دک بلام او خواهی که واحد الاحد الصمده فریان کو هل دنیای روشن دا بچای خود بینید امیه چون خواه زدیلی کدو رسوای کدو بو آخر لحظه الله اکبر و احدی ترد دایو بجویا داواكم لو خوايا لم رجا مباركا كأمر دي محرمة خواي پرورگار بلو تيوه بخوي بمهرباني خوي مظلومة كاني سر ارسرخك خوايا درقا خيركان لا خوتن درقا شركانش هل لا خوتن درقا خيركان لمسلمانام كرو درقا شركان ما لسداخ يا رب يا رب بلو تيوه خود بمهرباني خود سکینه دابه زیر سر دل من، آرامی دابه زیر سر دل کار من، درگای خیر لمظلوم کن بکنه و پتی ظلم و ظالمان ببتره یا رب العالمین. یا رب العالمین خود نفرتت کدو لظالم خواه مولت یرمده، اما حدی او معنی برای یرمت یرمده، چکم تو یرمتی ظالم نادی، چکم خود ظلم لسر خود حرام کرو لبین یه مثلا حرامت کدو. فرمایشتی خوته خود نفرتت کدو لظالم کن و رنمایی پیغمبرانت کرو علیه الصلاة و السلام که رابری مظلوم مکان بن، که لگل مظلوم مکان بن، که دجمنو شرش برپاب کن لسر ارزاد دجیستم کارا کن. پیغمبران علیه الصلاة و السلام صلاو لا پیغمبری خواه رابری مظلوم مکانن، لگل مظلوم مکانن، لگل سمکارانین، لگل ظلمانین به هیچی ویه. او تا سيري ميجوي ام پیغمبر نازدارانك عليه الصلاة والسلام حزتي زكريا بمشار داينا، حزتي يحيى سربري، حزتي ابراهيم اخذت من جنيقوا، حزتي يسوع اخذت ناو بيروا، حزتي ابراهيم اخذت ناو نارو اقروا. يا نارو كوني بردا والسلام على ابراهيم. دي اخواتو اخواي او اقرا نسر مسلمان لا بامرو امرو مسلمان بدس فرعون كاني سر ازو جيريان خواردوا جیان العالم تال کردو. خواه درگای خیر من لیب کرو یا رب العالمین. این فرعون علا فی الارض و جعل اهلا شیعن یستصعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحی نساء انه کان من المفسدین. فرعون کانو تبعت فرعون کان همیشه فساد نسر ازاب لاو کنو، ظلم کن، ناداد پرویره کن، خیانته کن، نحقیه کن، کمالک اکن آسمان و کمالکی زدن به عرضه، خلق پرچه پرچه کن، خلق لیک داده برن. اونیه خیزانه کنی شد هلوشان به داخل زور به داخل سر پیاو جنیم جنو میردن سابو یک نکن، ظلم لیک کن، غدر لیک کن، اتهامی یک تریه کن. براستی اما کاری که زور خطره که خزانی حلوشان چند منالی چاوگش و جوان به نازی باو بو، چند منالی چاوگش و جوان به نازی دایگ بو. دل نیه خانی خوش کن بوان.
2: اللهم سلیم لحبیبی
1: محمدی و لعلی و صحیح و سلیم.
2: سلام
1: علیکم
2: و
1: رحمت الله و برکاته. که چشیر
2: یا ربی خانان خیلی خب درشی بدون خیلی شی ساوی
1: لگل تو
2: مشکو
1: برا کن مسلمانه
2: برمان سگن خواهی گره انشاءالله دبر روی بی خوالی قبول گر مشکو گر روی
1: انشاءالله خواهی علمتی بحبت
2: نعشق من گرمان سگن خواهی گره لی قبول گر من سگن یکم بسیار موی سبازینو گر ام مسلمانه نو ام روی شاندرانی خواهی گره که خواهی گره بای من یادو ما یک من سگن تنی من یه عربی
1: ام رده
2: بله
1: انجا امرو دی محرم
2: ده
1: بله دی محرم
2: بله انجا چی پیلم من سالم دی محرمات چی مسلمان چی که باشه و برای من لگفت که برای مسلمان
1: کنی انجا روزو دگرین امرو بر روزو بن انشاءالله دی من اما فرمو دی پیغمبر خوی پیغمبر فعلی خوی دی من محرم بر روزو بو و پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم فرمی اگر مام انشاءالله سالی که کنو اگر میتر قدر اکی خواوا و پیغمبر گیان وفاتی کدو نما يبو صالي دهاتو وسنة دويني أمرو أجر يكي بروجو بي أجر يكي كيش دويني لكي شو بي وني تواني بروجو بي أمرو بروجو بي تواني سبينيش بروجو بي إن شاء الله بو سنة كي بيغمر جيبا جيب بلا ما مصاقين بلا
2: أي إن كهينة كهشوني أو سرودشتا على سوريا أنت سمسو أنت هبدو سوريا يعني كي
1: سوريا أن أوني أهلا ناما قلوب
2: گروه
1: با؟ ای چی؟
2: سر
1: چاو سر چاو که چشیده خواه رحم به تو بیمشکم پروردگاری میره با لیده پاره ما دعوی لیکم مظلومکان سرخه پروردگاری میره با دعوی لیکم درگای خیر من لیب کرو پروردگاری میره با درگای خیر لخانوادکان کرو سنجنو مياد ليك دور كوتونتو كيشان هي عفرتي كي بحرمت بقيمت فرموي مناليكم بو قدري پرورگار لگل مياد لگم جابوينتو دوائي ام عفرت ديارة چو بلاي اشي خوي وشي كروتو عقيمت بخير بي ام عفرتا كشي كروتو ديارة ام منالي هر بمنداري لباوكاكي ورگرتو حتى كو ام لحظه كي او فرمي ام باوكا بداخوه لم نالي نبرسي هاتو تا اني اويكا ام خوشكا ام كشا بروات ان شاء الله بچه خيزان دروسكا علي دايكاكي ادبيا وتويتي تلفوني ابو باوكا تكبلي بابا دمي بچما پروسي خيزانو توش باوك مي حزاكم لو پروسا دابش داربي چی به هیچ شیوه هیچ پیوندی که بمنو نیو برو بلای دایکی خود من نه ادناسم نه ازنم رنگ و شیوازی شد سن راستی اما مأساتا راستی اما مشکلیه یعنی سبحان الله ظروف یک هاتو بسر ام خلکا خلق آگای لخوی نیه خیزانکانی حلوشان باو که منالکی خوی نناسی منال باو که خوی نناسی باو که منالکی بی بش بی لسوزی مهربانی ام باوکا بی خاطر باوشی و ما چی کاو بی گوشی بسنگی خوی و براستی ایتر اما جیان لذتی نمینه جیان زور آلوز و تل و نخوش بو دایی که سوز و عطف و بزینه بی با منالکی پناه اگرم بخوا برای یک چشویه بوله گل خیزانکه قدری خوا به هوی رگه محکمه و جیابونو لیک دو منالی جواو کرشی جوانی هی خواه عقیبتیان خیر کرد او دو منالا ایدارده خواه وابو باو که وفاتی کرد استا او دو منالا لپوریانن او پورانه خواه لیان رازی بیو خواه جزاین باتو او پورانه خواه بوی کردن بچتر اگر اوانه بوی امنالا نلوانه توشی مأساتی که قزبونه ام دایی که روژه لروژان ناله بچاون بمنالا نکوه باشه او سا او خواهی رب العالمینه که خالقی همو مخلوقاته پیغمبر فرمی خواه لدائک تان بر رحمتر بوتان یعنی رحمی دائک بزی دائک سوزی دائک به سنوره نگلا انسان حتی لعالمی حیوانیش اونیه ند بیستواله براز با برازی خواهی دفاع لبچکا که یکا بینی اومانه بچای واقعی خومن لراو دا جاری وابو او برازا ایستوی تی جانی خوی بکا با قربانی بچکا کانی بوی بچکا کانی در چیو خوشی بیش کسری قینک پاشا ام دلا یعنی ابیر لدلی ام برازا بیر رحمترو بیر بزیتر بیر خواه پنامان با یعنی او برازا بزی بیر بچکا کانیتو معقول مروف یک که خوی با مروف زنی بزی با کورپکانیت و با کچکه با کورپکانیت براسی مأسات علی لجشکی هم پرسی بچکی چه نرمون والا تیهی من همو جانی درکن سیری کن من مریش کن بینی و مریش لسر او جوزکی خوی مگر خواب زنی چه شرکه که لنسرابی که مقاله که خونمو علی لپروسی بناو انفاله کده شوفله کلی کتای سر ماله بی روخینه دو لروی حازی و پرژینی چی قایم بی لروی بی سرانی خوشیسی نوری چاوم ده علی سگ یک حات درو کردی بحبه بحر او بو قپی ناکر با چلی شوفله کده علی سبحان الله سبحان الله بودم سیدی او اوصى قال لي يا بچكيه امانه وتي قيناكا بيروخينا بيروخينا وتنبو وتي بشكم خواي جل جلال لسر الظلم يا كلسر اوصى قبچكاري كريبيت الجواب وتي انجا بيوتين بايما وتي اوصى قال لي ايو بوفاتره چكم خيانت لا خاكو او لاتو او خانوناكا كتيتا حيث اسف مروف يقبل من مروفم خیانت لمالی خوی لمالی من خوی لولاتی خوی لخاکو آیو خوی بکن حیف حیف اوی که بله من ایمان دارم اوی بله من خواناسم اوی بلی من لخواتر سم دبیه لسر سنتی پیغمبر ببرجولکانی چاوی ولاتکی خوی پاریزه ولاتکی خوی خوش بیه خیانت لولاتکی خوی نکا ظلم لولاتکی خوی نکا نا حقی نکا برام بر با حوزمان و حولاتکانی خوی اوی دین دار اوشی به دین ایتر هر ناوی کرا خوی ناو او برنامه که لسر ایتی دیار برنامه که داوی اوی لیکا که ظلم که لبردسکانی غدری علیب که حقیم خوا بدنگیان اونو چه خوی خوانی لی جاکاتو برنامه که وای کهو تا عزیزه کنم نورکانی چایو من براستی اما مأساتی که زور قرصه ام دایکا بعضی دایک حق دا بخوی ام نالا زوتا که لم هاو سری که جیاب نوا نایل به هیچ چای پیب کرد حتی یاساش پر جیری او اینا که لدو هفته جاری اگده ساعتی که اندانه و لشوینه بچه ام نالا ببینه باشا یاسا ها یاسای مروف چونه ام یاسایی که دان ناو بو نای وردوینی بکی لآیا ام دایکه ظالمه و دایکتی لدست داو یا ام باوکه ظالمه و باوکتی لدست داو باشا اگر خواه نخواسته خواه قبو روشه نکه اگر ام دایکه ناسالیح ابو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا اگر ام باوکه صالح نبو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا براو الله افتت یک داوی لمن کرد و تی چند ساله او منالهی لزود کرد و منام داته برواتا بم ریشیش پیو تکلیف منه کتی قسم بخواه نایدمه که با چایی پیو که دای کتی نایدات یا سیر سیر زور عجیبه دایک تو کرپته حیف ناکی شرم ناکی خیاند لمناله کارده که خیاند لحو سرکته که ای پیاوی بناو پیاو حیف ناکی شرم ناکی تو منالته بچکته خیزانی خوته خیانت ل خیزانت کدکی من اگر دیندار و خوانازم چون ارگه مده ام دینه پاکو بگرده خیانت ل خیزانت کم کم چون دبی ظلم ل شرف و ناموسی خلق کم که توانه برا گوره منه

0: زیرای ما خواهم نو گرد مازاکری گرد تازه بله و زیرای که لسر بله
1: ای خواه جزایی بعد
0: لسر تویا بله هم اگر که بیتوهوی دوائی آفت که جوان بیتو بهوی بون تیجیرانه که و هم بخود زنی شیطان دکه تا بینیشون گردن زاره یا اگر آفت که پشیمان بیتو کرده دکه تا سرکی آوکه یان نه
1: بسر چا
0: سرکیار دیم اسمان لباره دو کسان او که دیگه و شرز نیوی دیکن کسان رو جانو پیان دارن که جیم شرز نیوی مکن تیره دلو بدلو بیکتر مران دلن والا ایم از این اخبار نایمین لبره اما با غرز و بیکتر نالاییم هر سوزاره هیچ نیام بیکتر بزین دخوا ایه او شرز نیوی لسریان تو ماره انه
1: بله
0: ترسیاری که مشمن کسی که لکو ملگا ده بانمونه دکویت داوی غلط توا بلان ایم خومانی پیو مجرول دکنی ب او که آوه که بوم نخرابی که یک نه حکی که محصیتی که هی بلان لانه چندین چاکه و خیر و صدقه هی بی پس ایما صدقه و چاکه و خیره که که آوه تکن نادیم انتنها و که غمزه کنی دیدین که آوه باسی دخین جابو انشاءالله آوهش قیام بده که آوه مسلمانان وشیار بین لباس کردینی زانه که آهین که رزی اسلام لباسی منداله که لباسی کرکاره کش
1: بله بسر چاکا
0: اللهم آمین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خوا لهمو لایک من بید لما آلمان لما آلمان لولاد من لمسلمانانی سر از لبیسرانی خوشویستی رادیوی محرابی پیغمبر که که توانا خواه توانا و طاقت بابا تو بگیمش برسی ارکان اخم سر بجولکانی چاوم فرمود جن بنصی قرآن بفرمودی پیغمبر ببی معرعی نکاح که دانم حتی پیغمبر فرمی اگر هر هیچ نبی اگر القی کی عزیز ببی بوید بس قرآن فرمی و آتو نساء صدقاتهن نحله فرمانی خواهد فرمی جنا کان کاتی ماریان دکر پیوسته ماریان بوده بین ام ماری که استا کردیانه بدو بشو و هر واش بوله کردستانی ما کار آسانیه بو او کسو قرآنه که امکانیت یعنی زور بهیز نیه ماری یکی دکا بدو بشو بشیشن بحاضر بشیشن بقر اینه خوی هر یک ماری پیسته اگر خوا امکانیت با احساس خوشی و امانه خوالی رازیه ماری که عمره که او برای با عمره که پیه که تا خوشی اکمان ماری که قرآنی که پیروزه قرآنی که بو هدیه که تا خوشی اکمان ماری که حجیه که ای با بو حجو ماری که تا خوشی اکمان ماری که مثلا بلی دمسقاله که داتیو تا حقی خوی لانه ما ولشیر سیبری ام پرسیاری که کتوانه توصیه کم بو پیاوانی برغیزی ایمانداری خوانه سید خواتر و زور با تایبتی شو آنی که جل محرابی پیغمبر دکر رجا تان لیکم مصالحه بکن لگل خیزاره کند ریکون لگل یان او ماری که هیه بزانه بچی شوازی گردند ازاکا گردنی خودی پی ازاکا اگنا او قرزه لسرد او قرزه من عبارش تان لیکا اما یک اگر خوانه خواسته خواه قوب و روشه نکه اگر ام پیاوه ایمانی بو ماره نبی بلف شه و هر شتی که رمزی دان را و ناشی یمی و اویش با که خزوری جنابی مبارکی که دلی پیلیلی خوب متوره کم ول ندوریو الام حالکاتا او کچو کره هر معاشره دکر جنو پیاوه دبی با زینا خواه پنامان با که کتوانه ها چند خطره او پیاوانی که انکاری ماره یکن و ماری نادن و ظلم لخی زنگ و بروان به ماری اینیه چون من برادر یک پیمود اوتم که که بچو خی زنگ که لف فلان ما مرسا مارکه اوتی من روناخانی خوشکم
3: فلاوی خوالی به ما مرسا
1: لطوشو لمال و منال تا کچه شیری نکم
3: لخوت و لخانواده و لهمو و علی لو برنامه یا که کادمد و ایسو کار کنو ام میرانه بر روابه
1: یا ربی خواه حلمت پر روناخانی خوشکم
3: دست خوشی لیکم ساوکار خود ما مستجد الان این یکی که سرد حاضر
1: باش بس سرد
3: چا این باید فندکانی یشه فندکانی هلاکه نتوانی
1: بله
3: اتوانی به دفتی کسی که یعن هر وقت حالا شرعی گیم نیکی
1: بله باش بس سرد چا
3: سرد
1: چاو

0: كانم خوش كمرة.
1: بس خوش تاو كان خوي ما مستعجل.
0: سر تاو كشي شيرين.
1: خال لقال ما مست.
0: خوا قايلة بدايكي دايك. كاكا توانا بيسراني خوش إيش. كاتبي بيوان زور أجداري أم كارد زو خطر بن ك. ماريك لقدن معنى حسابي بوناكي. و داولا خان مكاني شكم. اگر پیاو کن پیاو نو مردن گردنیان ازا کن با خوا روی رحمه بکات بالکاتان با خوا برکت بلیره تا بالکاتان با خوا درگای خیر تان لیب کاتو ازانی خوش که برز ایمان دار خوا ناسا کم اگر تو بیتو او ماره گردنی او میده ازا که او میده کم خوا لقیامتا گردنی تو ازا که او لجهنم بدور بی ازانی خوش که برز کم او شرفی که گوره با تو که میده کد لعزاری قبر لعزاری جهنم رزگار که ازانی او خیری که زور عظیمه با تو که چاو پوشیه که لو قرزهی للای مردکه تو قرزهی لیور نگری تو یا ربی خواه جزاته ما افرتی چک منه الوانه خواه رویان سپیکه خواه حلمتی هم پاریزه من هر خیزانه که خوم خواه لگل حلمتی او خواه حلمتی پاریزه کاتی خوی که ماره هم ماره من بری 400 لیره رشادی لعلامه که دنسه مصطفى لفت الله باريك الخوا او قبري بركيل رحمتي خطبيك بباكل باكل كاين باش ما وصل جام من رازيني مويشه فرمي كرم قسم لك الافرتك كرو افرتي جاك ما وصل جام من كسو خو ما بري بستي خو بدايكي تاجي سر معنا برزام بلام ماريك زوره من فيم هالنا صوره 400 ليره رشادي براسي اما مصيبته ماشي دي وتي ام خوشك دالي ما مسافر بودید فرمید دلیه من گردنی از ذاکم دی خواهی گروز جزایی باتو خواه گردنی از ذاکم لنیا لقیمت جا که که توانه بله این بونمونه با نیمونه که هل سنده که خوب میرمون ام خیزانه من است گردنی از ذاکم دو اگر پرشی من بیتو آیا او حقه یکی و نخیر اما یک دو پیغمبر فرمید هر کسی هدیه بدا بیکی که پرشی من بیتو کوای رشانوی خوب خواه چند خطره هر کسی هدیه باب زلامی دعایی پشیمان بیتو من برادری که دل نخوش خواه پناه من با خواه خوش بی نمو خواه رحمی پیب که برادری قرآنی که دابو به هدیه پی توزی سردی که تو بینیانو قرآنی که بوی نبو برادری که دیاری دابو به زلامی سردی که تو بین دعوی کری دیاری که مو بجر رو ای که ناشیرینه کاری که قیزنونو بغزين راو صور عيبة تو هدية بي بيككو تو اي پرشي بان بيتو جالا برو خوشكاني ايمان دار خو تو ما ياري من علان نية روشي قدني ازاكي روشي بلي اموه ما دم قدن دي ازاك دو دو اي داي داوه كي تو بيت حرامة ومخالفة شرع كي وقناح بارا بي وكواه رشانو خوب خوي رشانو بخوي حرام نية برا والله حتى هالا بابي روشوه اگر زلامی برشیت و با عمدی روشو که بطاله بلام اگر با قدری خواه روشانو که بود روشو خیلی نکه ام با عمدی پشیمانه بیتو لسر او ماره لبرو لو حالکاتا که که توانا بی سرانی خوشش او خوشکش گناح باره چون کم بخشیویتی و دعای دعوه کاتا و پیشی روانی باش دو که توانا جان اما اگر خواهی ارمتی من با ام قصه سعیدی کری عمیر بوده کم حجاج لی پرسی او تی سعید تو حضرتی معاویه بحق زنیه حضرتی علی سیم جوابه که توانه بیسرانی خوشو تی چی فرموی من خواه پارستومی دسم نچوت خیلی مسلمان انشالله دعوه کم لخواه خواهش بم پاریزه زمانم نچوت نو ایشانو حق نیه بسرو چاکی هم کرده بو خواهم بو خرابیش هم کرده خواه انتقامی لسه بابا پیر یه میو که توانه بی سرانی خوشه اینو چی؟ این فرمو که انسان مر شیطان دستی لیره گره انسان هیا لشیطان شیطان تره به مردوی جوازی لینه این پیغمبر فرمو که مردو کان تا مردن باسی چاککانی هم کن باسی خرابکانی هم کن انجا برای برزم الان لزمانی حضرت عیسی سگیک توپی بو پرسیاری کردی ام سگا هیچ کچێکی جوانی تیاشکا بنتیان نه بو توپی و بونی کدو هیچ نیه فرموی بو ویجدان تانی سی او دانانی کن چند سپی جوانه ابی کاکا توانای برای من دادا روناکی خوشکی من دادا دلنیای خوشکی من بیسرانی خوشویست نوری چایی من خواه قبر رو جنکا اگر حالایی کن لبراب چوکا که خواه لما رو شیر بینی ابی ستری که اصل واه ستر کری هر مسلمانی ای بو عاری کی برای خوی یا خوشکی خوی هل مال دلنیابی دلنیابی لروجی حد لدنیا خواه عیبی او هل مالی چکم من بدو عیبی برا کما یا خوشکا کما گرم و خواش عیبی من هل مالی و فزح مکا زور خطره زور خطره که خلق دایشو لمزگو تا لماری خواه غیبت امام کاکا غیبت نشکن کاکا قرآنی که دانا و بحساب روشی اونه جز قرآن کنه دیگه ایش بم قرآن نکی بو چی چاک استفاده چیه دبرو برای برزم من یک تکام هی لخو در روشی قیامتا که کتوانا بجی حساب کری در روناک بجی حساب کری در دلنیا بجی حساب کری ملو شری بجی حساب کری بمن نالین آده ملو شیر نامه اعمالی که کتوانا ببکنو اقرب کتابک نامه اعمالکانی خود کنه رو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكاكا يعني خوا جل جلاله فرمي وآتيهم يوم القيامة فردا يكيك حسركي دبرو ظلني أبن دلنیابن دا دلنیای خوشکم
1: سلام علیک
0: علیکی سلام کسا شیری نکم
1: ماما ساوه پرسیار اکم یعنی لازه زورن دل روی تو نازم ما شیطان مرن یعنی خواردنستی نیه راست ماما سا
0: خواردنی نیه
1: خواردنی نیه با ناس خوی خوشتانی نیه
0: نه نه خواردنی هیه ولی
1: ماما ساوه پرسیارم کرو ماما ساوه من با بگونه گین دل روی تو
0: اینه خوانه خوانه خیو نه نه خوانه خیو او کارنه خیو مالی بخور گیرا او شیطانه 24 ساعت خری کی ایمه اینه او که مالی خواردن و خواردن و خواردن و زاوزی و امانه اینه او هم خوکم ملائکت دین ملائکت خواردنی نیه ملائکت
1: ایمه ما سا گرم باله ایمه ما سا گرم تولو درزی خوانه
0: دو که زنجه سپگه بس زمتگه و چیه گناح یکا اونی بس یکم گناح یکا
1: اما
0: سعی کنید شخصی تو رسول الله بیست
1: سرگ سپر کن بسیم نگم بس بنیتیم نه
0: اول ما یه حالی خواهند کرد. توا ولا. برام داریش ما برام بردن که خواهند کرد بردسمه خواهند کرد رو اینجا. گناه بارم. سر چهام داده دل نیا. جا عزیزم نور کنی چای من. براسی امی ایماندار امی مسلمان ورکه که تو خوب مسلمان زای تعریف اسلامتی خود چیه؟ پیغمبر فرمیه مسلمان او مسلمانه که خلق لدست زمانی سلامت بی ای اگر من بدستم ای بزمانم ای بچاوم ای بجوم ای بزمانم ای بقاچم عزیتی خلقم دا انا ایمانکم دا نمزلا او فرموده ای پیغمبر فرمیه صلی هر کسی ما بینی هر دو لیوی ما بینی هر دو رانی بفارز الحرام ایمه کفالت یکین بو بحش. ای امز معنی بو حالا سورینی با چاکو بخرا بو خو گناه بارکی بو کولی خلکی با کول خوتا او آیتا کان وقفوهم انهم مسئولون بیانو استینن با محاسبه هم کین با لیه پیچینو یا پرسینو آیا لگلاب کین ایتر آها لی کزناتی تا قبری کسوا من اگه خراب کم بو خوم خراب بکم سیری کن خوش کبرا کنم لروجی قیامت خواه نخواسته خواه قبر روشه نکنم ام برابشو کتر خواه مخاطر جهنم باشه که که توانه و داد دلنیا و داد روناک و بیسرانی خوشیسی نوری چاو برجولی چای من خواهی رب العالمین خواه تو ظلم نکی ملاوشیار شاخی و بالی و رنمایی ایمه کرد یا رب العالمین فرموی ملاوشیار راسته امانی ایویلین راسته بلا ملاوشیار هرچی کدوی چای چی خوی و یا بخلق بعضی خلقی کرد زمی خلقی کرد بختانی بو خلقی کرد زور خطره زور خطره خواه پناه من با خواه پناه من بی خواه پناه من بی ایمان لوانه نبین بزمان من ازاری خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بچاو من ازاری خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بجو من جو لخل حال خین و عذابی خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بدست من عزیتی خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بخاص من عزیتی خلق بین کاک از سرکوتی برا گورم
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و خواه سرکوتو که علی دنیا و لقیم خواه موفقه که
2: خواه موفقه که علایی دا قریخ می
0: بیخم سر چاو
2: چاو خوش به دعای خیلی من بوکو لگران و بیترانیش دعا من بوکن و علایی زور بکاری به کسابتون بده اگر زور زور بیشیم یعنی
0: نی خواهی گوره درگاه خیلی لیم که تو
2: یا خواهی ما مسجن عفون که پرسار گیتر یک طور هی عزد نبید باسی که ایلی برنامه که تا من ممنون تبون
0: فرمو
2: عفون که پرجین نقایم بلی رو جناب باسی درو کردن درو یعنی اصلا لم پیجانه و از اکز هی هر کسو خلاصه مای که حالا گره درو زور اکا یعنی
0: کورا لسا من بری پیغمه درو کن لسا من بری پیغمه
2: یعنی خلق وای گره هاتو ایسا اگر درو کن نکات این شغی نار واد والا انسانی دروزن حمله
0: خواه حمله پیغمبر حمله لعنتی لیکرا لعنتی لیکرا علی بدرو خم که گریانم
2: عزت نبه تکاو دیگه کم اگر برنامه لطوزه لسری بروی دیگه هم خلقه لطوزه یعنی سوسی ری درو برو کابرا چه نیو شکا جماحتا کاد شتکه یه نیو دیان شتکا لفیسبوکا لموبایل لحقیج ابلای کاد درو کاد وحل برو اسوا دیناری دست که والا یا مزور
0: شتگونه حمام بس سچا او پرسیاره کانی که کتوانه دوانی انم جواب ده او ایشالله خواه اربتی من با زمان من اپاریزین قلم من اپاریزین بسی کس بخراپه ایشالله نک دعوه کم لخواه خواه اربتی من با لو شیطان ملعونه لو نفس بدکارب من پاریزین فرمود هند یک کس هند شرجوه نکن علیه من بدل نایلیم والله گناه باره بیه پیغمبر بفی استیباب و مسلمین فسوق و قتال و کفر انسانی مسلمان نبی جون با اگر جونی دا فاسخ بیه فاسخ بیه آنی که جونین امی دو هندی و شاهی نک هر فاسخ بیه لیه پرسینورشی لسه کاکا صلاحی برا گوره من
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله برکا کاکا صلاحی جان
3: سلامی خواه لما مصای لدلا سیرین
0: لخ سلامی خواه لدائی کد لما لو منالو لخ کسوکار خوشکو برا با.
3: باش تمام تا حالا من یک دو داو کریم داو کریم دنیا خان ها راستی او خوشگل زور درستوزو دیندار من سرتا خوشتم راجع تلفون کامل زور تلفون نکا کاد اگر بعد صحه کم حتی تلفون کاد دعای خیر شما کال گردن معذرت کاد ما وصل جناب شد دو شمان برنامه تازه امر نه برنامه تازه نه باز هم دوباره بو خیر بو
0: امر
3: جمال نام از گارا کنم نه دو شما
0: نازنم اگم لینی دعایی برای کنترل دا پرسم
3: برنامه کس مکرد دوباره به اینم حضا که همو حتی یک برنامه تازه ده به امازگارکان استاده امام ساجم
0: سر چاو مصر زولکاری
3: چو براکان هی یک دعوکاری ام خلکه اگر ایم بس جول قرآن و فرموده بکیم بس تطبیقی که انتقابری خواست افرمی 1400 سال ما پیش افرمی زمانی دوشتن باب کن من زمانی بحشتن باب کن افتای چشی افتای ام خلکه همونی او دوسته
0: نمجوان
3: اول زور ضروره یعنی بوانمون افرمی ما حدیت هم کن بسه بشه و بایی توش ام همون خوشی و درده نبن یعنی ام بس اموش گاریکانی پیخونی خواست رستانم زیبه زیب کن بس معنی ما مساجن دوسته خور بازر نکاتی
0: نگیم کاکتوانا من بهجتی گلو دل
4: خوتن دلن خوتن گلن ام گلو دلی من بهجت ریشتی با کمینی هشتا و یک سالی نبینا لجنب تنو بومن ماوا
0: خواهی گره جزاد با تو یا ربی خواه جزاد با خواه الاش ببار نبی خواه تو آنی که با تمنن خواه الاش ببار نبی لگل ایمه لگل بیسرانی خوشیست لگل سپرشین رادیو محراب لگل براین کنترول خوالش ببر بر نکه وانش لش ببر خواد درگاه خیر علیم کی تو
4: بله من مساجدیم لیه کم تن تیواندی و حتی تو آخر اول دوی لیه منو دو منشه اینیه علیم سلامی خواد تن لیه به خوان مونه تن زور که ستر کرامت و شرف و ناموس و معلوم نال تن که خواد شفای نخوشکان بداو خواد تباره تعالی قفی خیر و برکت لحمون سلمانان که تو
0: آمین یا رب العالمین السلام و رحمت الله و برکاته
4: فأنا سجن صور مشتاق نمرم أجل نمرم حدي ما خدمت كان
0: إن شاء الله
4: إن شاء الله ماما سجن دو برشارم حيا
0: فرمو
4: شكور بوخوا أمرو سنتي مؤكدي تغمرنان جمدية كتنو دا
0: إن شاء الله
4: أما خالج الحمد لله إن شاء الله بيسترامي برد يكشم ودوشم وسيشمش لبيري نكن واترو جستي كان إن شاء الله
0: واجه زاد واتا ان شاء الله
4: ما مساجيان سؤال كل ما مسايك درباري شيرداني كتكان مانو خوشكبر زكان مانو شيرة دانا كورتي كيتر
0: ايه
4: بوش امام حنفي مزل امام الحنفي علي قطري شير بخوا ادت خوش براي من الله كان بو امام مذهبي شافعي علي ادت قمش كرتير بخوا او جاك ابن خوشكو براي لكتري بو بلغي مذهبي الشاتع الا بلغي اوان بقوترة اما يتير بقيم
0: مالا مالا مالا بس هست
4: لما باي لكم الجملة اختخوشكاني ما مستعر بيه
0: دس ماسكا من هدو دس ماسكا هدو دس ماسكا هدو دس ماسكا بسات شاو باوكي اي كاقمي
5: باموسا جاسلاوي خوال خوتو كوم على قيبي
0: ان شاء الله لطولة كاكا أمين جاني
5: بيوي بي يا ربي ما مصابقات فروش كوركي جافرار فرقي كاك شرزاد محميش كاك شرزاد فاسق تخوشك عندك
0: دستان ما سكم ساوي ما شاء الله أول أما نبع أدبع كاكا حما باو كيشي أما نكوري جاب باكيري بخواة خلابياي خلابياي كي تشاكي جافرار بيا ما ندول سالة
5: شرطة ما مصابقات جاني سؤالي
0: فرمو
5: سيكرت خواب الدنيا تمالي خوالق الخيزان
0: وخيل خواب الزيابي
5: شن كرت تيموتوا او دساني بازني تيانية ورا باب عطوني بوبكم سبا دسم واحية
0: ايه
5: قردنم ازادا
0: ايه
5: اي نهات ولا قلبا
0: ايه ازا شناكا
5: زعزكم خانيكم لسر تابوك تزو عالم قردنم ازادا وخانوك تابوه لسر هذا اللي بعد بس آية خويم كردو بالرئيس أي سن نازانم لا إخوة تاوان بار أبم يا تاوان بار
0: أي بخانو بشر قد نازاناك
5: نبخ واي عالم
0: أي والله قناحيك والله قناحيك
5: نبخ واي يعني لملي من دام الله ولا ديواني
0: إخوة والله تو هيش إنيك اللي قلنا ماوكا ما دام تو خانو يدك بناوي ويا مصبري
5: وحدي
0: خوي شرعنا بإفادة أو خوشكش ورقلين بلام أو كجناب الحمد لله بيها إيمان داري وشيطة مالي خوا إن شاء الله سكايتو إن شاء الله راستو دروستا
5: يا بخوا دو عمرو حاجك ما نكردوها بردو محمود جالي لقل خوما
0: أي تشيه يا براسنم
5: والله نحن تشيه يا ماموسا أي بخوا بمسودين يا بخوا
0: والله إن شاء الله خوا ناسودين والله دلني على خوان تخصل منك لو غدر لك دو بحمش يجي تشيت تبيش
5: ولا
0: ويتو كدو تيما اما اما نايكي
5: وقت يا خوي جنب جنب هو والله يا خوش كي من عمري كي كدو عمري جيني وانا اصل لو خويا بزابي ولا خالي تاع من اخوا علي قصدي بهاش اخواني بري ثاني نهار خوشي
0: واني
5: ثاني نهار خوي دقل ما شغي من داما وانا استاذ اخوا خصوشي لقلا ونبوش وكاتشي هلا لي من
0: إخوة إخوة دارو خير إذا كان دلي براشوني شو منار مكابوي قدر شو
5: آسا
0: والله إن شاء الله تاوان بار نابي بابو بيوي كبور المعين كجنابة دفمي إن شاء الله قناح بار نابي
5: أي بقول باي تو أي مصطفي إن شاء الله بيوي بي وسلامتك إن شاء الله بيوي
0: يا ربي كاكا ذا كاكا توانا جان قرآني بيروزة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رعتي حروشي لو دم بيتدرر شاكو خراب أخوانا ستدوسل جا جون بي بلي ولا صعبتك كابراء أوانا هن أواني كوشرة جونا كان بيكري لقوا القوا دا زي شان خطر روشي كان برادري شون بو برسي الزلام بره روي أم بس تعرك وستاوتي ورا يغنيش تركوا عيبة توزي بيابة يغنيش يعني سيتي يعني صدر قوات باشا دي تخوى ما برادرية دي تخوى ما خوشيستية دي تخوى ما ديارية توي ببراكت اما هموی مخالفه خوا و پیغمبر و دورکوتوی لدین برواب که زلام هی ار جوین با کل سری باوکی رفیقه که ها علی لقبر کشرا لکل سری باوکی والی باشه یعنی چه که ان بینو ما لناو ساحا کشوتی که فوتانوتوی تی جنی با دای کیا و جنی با باوکی ها و جنی با آخر که که ای هورقی چه که بوچی جنی پیده با قربان یا هر امانه که ایسا سیری میاری و میاری اکن که برای فقیره گولکه بو نکره کسی یا خواه خواه چوره که ای بو خواه چوره که بخواه تو حسد برس حزکان گول که که نایکه ایتر قرمه سر بو خواه چوره او انا خرابه باو که که که شرجون حرامه به هیچ شوه نبیه شرجون که هیچ پسایی که بو نینی تو باو که که که انس
6: باو سای جان سلام علیکم
0: سلام و سر چاوم باو که که که انس خواله قال انا سيكوري مالك احشر مانك
6: امين اسماعيل ما مصاجان والله بابين امل للدر وانا ام اسواز بخوي قراها الحمد لله اهلي نيوزوي ملام جاري ويا بلين مالو من هذا كان اولن ورا باو با غريب فين نستشتي اوش تمام بكره او ما بكره اذا ترى هر ابو خوش شتي شي اواكي نجاما
0: كان لي غرو حرامه بابا غرو حرامه شكون بو من قد بيم خرج يتوليم بيتو توش پیش خوش نیم دیم ولی اگر وکو آوی که مثلا این بونه مونه بو بیرتیجی لسر هیچ نبی لسر هیچ بزم زاکیری من باشه بیرو اینم باشه مثلا که جناب تا گروه که کم لسر شتیک یعنی که علم لسر شتیک بلین علین اوشتا چونه یا آوی یا آوانیه بلا هم لسر پاره نه لسر شد نه اگر لسر شد بی آوی آوی حرام خراب
6: ای خواهد
0: زای توش بعد که که توانه جوابی پرسیارکه ما خوش کر روناکم خوشكم دلي يا ما تسبيحاتك انت انا اجبدتي تشبيك جناح باربي فرمودي في غمري لسره في غمر صوصه فرمي بدستي راس كتب بدستي تشبيكي مخالفه سنتك مخالفه سنتك باشتر وايه تشاكتر وايه خيري لو زياتره كبدستي تشبيكي بدستي راس بيكي باشتر شكون بدستي تشبي ذكري خويه اوني عيني بتاراتي بيجري ایوانی لجد دا کن دا علی لپیشا قولی چپد دا کن لپیلاو کن تا لپیشا قاچی راسو انجا قاچی چپد دا کن دا چی با توالیت دالی با قاچی چپ چور جو آنیش ذکری خوانه دای کی دای کم دا در رونای گیا کچش دا دل نیاش فرموی عالمی جن خواردنو خواردنو خوانی او با پیچانه او ملائکت او ملائکت او برای که وای فرموی لی حالا بو ملائکت خواردنو خواردنو زاوزی یعنی جنو مردیت یعنی بلام عالمی جن خواردنی یعنی خواردنی یعنی ونی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیم که خواردن تن خوار بسم الله بکن بوی شیطان لگل تن نخوا شیطان لجنه باشه پیغمبر فرمی اگر بسم الله شتن لبیر چول دعای ابلا بسم الله اولی و آخری چی که خواردنی ای که با وناقی و حالی اینه تو رشیتو ایونی داده گیا خواردن امدو پیغمبر صلی الله علیه و سلم حل باریو که پیغمبر فرمی یا ول مالکات هن کشون و سلام کن بوی شیطان ل مالکات هن درچه. علیک شیطانی ملعون کتب سبیلا کی تو سلامی شکی کشی تو مالکه. علی اما الان نخواردنی تی اون جگی سرحت و حوانه و خویدی. باشه. او مسابلین بریسمت او. انجا ای پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم نفر میگر خواردنی که لدس بر بو او حالی گر رو فوی کیلی که بی خوبش شیطان نیخوا. ای پیغمبر نفرمی خوار نکن تان سری هم بینین و بوی شیطان لیان نخوا ای چون داده دل نیا لبروانه ریز و حرمت می خلط یک گشت و ملائکت نک شیاطین باش که که سر کود فرمی ایشم نیا خواه گوره بخاطی ناو جوانه که خود درگای خیری لیب کاتو خواه کس بی حلال که بنسی بی که که صلاحی برا گورم درو کردن دا خاله صلاح علی درو کردن فنه من زنم لسن مین بر دسته می بری پیغمبر کبرا دروکا علی که که او کرو بخاطی خواسته می بری دروکا علی ما اونسا جان تو نزنی بو دروی دلی خلق خوش کم دلی خلق ایمان داره کم دلی خلق بهزو که که لقمانی برا گوره من
7: ما اونسا جان خواهی گوره سر بر دیده
0: خواه لگل حضرتی لقمان حشر که
7: یو رضی به اول ایمان نسنی ایمان دار بی کشالله
0: خواهی گوره موفقه که
7: خواهی گوره عفو که ما اونسا جان
0: بله
7: والا سؤال ما بوده خدمت ایشان یه ماشین ناو مزگوت و علی نیازی جماعت خیری بیست و حاوی نیازیه یا؟
0: دی.
7: انجا علی لرزی زیه کما خیری زیاتره لر لای راسو خیری حم زیاتره یعنی بو.
0: آه باش. كاكا جاري أمي صفية كم في غمار فرمية خواي جل جلاله رحمة وبركتي خوي رجعنا بس صفية كم پاشان دوام پاشان سیم بوی زوب چی بامز گو بوی زوب چی اما خالی دوام پیغمبر فرمی اساسم بوی ترتیبی صفه کم کری چون او صفه نه هموی وکو ملائکت ملائکت کنی شکل مع عبادت کن بوی ترتیبی که جوان کری استثیری کن ایمه با دخو جاری وای خلق زودیه اچیل دعا دانیشه یا مثلا صفه کن شاشن خلقی بسر خلق عباز هلا دعا چی بوی سبعی جمعه برادر درنیه که چی یه بنا او خلق عباز او یه با صفیه کم دهی والای خیر نگه چکم تو زونه هتوی اچی جی خلقیش تضایقه که عزیتی خلق ده او گناح ده و او خلقیش که صفه کر ریک نگه اجر گناح ده چکم پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم فرمی خواه سیری صفی کی لارویر نگه لارویر نگه انجا که که لقمان جان امام شرد وای لنو وسط عبیه یعنی امام بی وسط عبیه بلام اگر زیادی انها بو مثلا انزل عمید دوان زیاد و بیش که تو لای راست ها قیده که اینگه جاری و لانه لای چپکه خیرتر بیه بو چی؟ لبروی لای راست ما شالا رشتو با سری امسر لای چپ کسی لینه امام بیه لوسط ها بیه نه بیه لای کی لای راستنگ بیه لبرو لو حالکاتا ابی او برانه تیه بگن که انشالله لای راست و لای چپ وکو یک توازنی را بگرن انشالله و دولاشی خیره نکه اما او دنجا نامه اعمال من انشاءالله لروجی قیامت با دستی راست من ولا گریم نامه اعمال من انشاءالله خواهی گوره با دستی راست من اوانشی که سلیشی ها و گمران نامه اعمال یعنی با دستی چپ انشاءالله ولا گریم
7: یا ربی خواهی گوره پاداش دبا تو خواهی راستی
0: لگل توشا که لخمان جان ابراهیم کنترول دفرمون که بدا خواتابو ایتر باوکی که امیرش دوا کم دو خواهی خواهی گوره دلی براجونکم نرم که وی گردند آزا کهو انشاءالله اوشتر دلی ها نمینی و خزانی که بختور و آسو دون من بهجتی گل و دل دفرمی شیردان اما که که من بهجت جان بیشترانی خوشید اما سه جور برای خوشکو برای من هیه برای نسب یعنی منو خوشکو برای کنی خون خوشکو برای برای دینی و که منو من بهجت برای دینی منه نوری چاو منه تاجی سر منه و برای شیریشه یعنی مثلا من شیری هر افرادی که بخواهد کچکانی لمن حرامن و هر کچیکیش شیری دایی که منی خواهد بله اما براکانم هموی حرام همین با خوش کن برای شیری باشه اما این که مزاهی بکن دفرمون او دبخواه او دبخواه من بقناعتی خوم وکو خزمتکاری که ام پیامه بقناعتی من باشترین حل اوه شیره که ندریتی که درای حضری دیور گره این عملی شو او مسلک پنیرو اما باش نیه مادم حتی دایکو باوکی ایمه زوربه زور یعنی اوانه که بطایبتی دایکه کن حول یعنی داوه شیر بند با مناله بای سبین مناله که چکی نیاتی یعنی اوه نبیل خواه ناسی با اوه نه اوه که یارمتی اوه خواه جزای بطا بلام هنده کن بوی شیره که آیتیه مثلا با نمونم خزانه که من شیری ها با برازایی که من یا با خوشگزایی که من با اوی سبینی من کچکم نیم باعن یا آن کچکم نیم با کوری من اوه اوه بر اوه جانه بر خواهن لیه دور که من با قناعتی خوام باشتر حال اوه که انشالله خوامانی لیه با دور بخین و شیره که من دپین ایتر کچو کرا که زنو زن خواسی اگل یک در برنامه که تاو داول خواه کم خواهی گوره کوتایی به نخوشی کن بینی خواه درگای خیر من لیف کتو خواه درگای شر من لسد داقا خواه لم روش مبارکا کدی محرم خلق بو خواه بر روشو خواه مظلومکان سرخو ظالمکان یه هدایتی هم با یه خواه لناوی هم بری خواه با دردکی فرعونی هم بری ام فرعونانی سر از جیانی لا لم همولات تال کردو برسیتی تینویتی خیر رشتن بسر ام خواه کن خواه مولاتی هم میه خواه با جندی کاری خواه لناوی هم بره خواه سکینت خیت دلی امو خواه صبر من بیتی خواه شفای نخوش کن بی خواه شفای نخوش کن بی خواه شفای نخوش کن بی گنجی که جوان من در ولاته قضا بلا توشی اوی نبو لبریتانیا که که سامانی نو خواه شفای با خواه شفای ما وصال جر با خواه رحم با حاجی پرستیوان که پرستیوانی بیل دنیا و لقیامده خواه او دزگاهانی که هاو کار من بون یعنی متیان دایی اساسیل که حاجی روارو او برانه یا ربی خواه موفقیان که که هاو کار من بای پخشی رادیو محراب بیستر و بتوتر بی اوانی که خلالکان من باشاکه و غیلی خلالکان اگادر من اوانی جو من لیگرن خواه جو من لیگرن بدنگ یعنو بچی رز من لیگرن رز یعنی بگرن حرمت من لیگرن خواه حرمتی هم بپردی خواه درگای خیلی خوشکی با رز و با حرمتم داده دلنیم که توانه و طاقت بی بکا که توانه قلات زی سلاو لقلات زی روناکی خوشکم خواه روناکی بخیط دل من روناکی بخیط مال من روناکی بخیط غلات من لفتنه بدور من که خواه خواه که که سرکوت سرکوتو که لدنیا و لقیامتا درگای خیری لیم کرو کسبی حلالی من کمسی که صلاحی خواه من خواه اصلاحی حالی همون من که خواه اصلاحی مال من من خواه لدرو بدور من که خواه و من که درو نکن چکم درو خو لعنت لیه کرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هیچ شیوه نبی درو که الا دروی مصلحت نبی خواه گوره رحم به مهجتی گلو دل من که خواه کفتکار و دامایی نکی یا ربی خواه سرفرازی دنیا و قیامتی باوکی که که امیر یا ربی خواه ایگوار دلی او خیزانه او براشنم نرم که گردند آزا که تو اونده به حرمتو لگل یا حرمتی لگل باوکی که که انس خواه لگل که که امامی انس دا انسی کوری مالی حشر که بخاتی ناو جوانه که که لقمانی برایس خواه لگل حضرتی لقمان دا حشر که خواه لبلا مصیبت بدورد که براکم خواه بیسرانی خوشید بپاریزی خواه ساخه که من مقدر بپاریزی فلا حکان و جوتیار کان ل کوکروی دانه ولا کان خواه دانه ولا کان ل آفات بپاریزی خواه بخاطی گوری خواه منالی نم نالی بری وی نخوشی شبای بوی جیرای بوی روزگار کم شیرای بوی حل کوی قرضی بوی دفع که اوشی نکن و شوب که اوشی نیا جن بی نیا را خانی نیا خانی حلالی بن سی که خواه بخاطی گوری رحم بخون کارو کتابی چاو گر شو جوانه کمان که آنی ل پولی دوانزن خواه یار متیام خواه ام نعمتی ابن آسای شش ما پیر رابی نعمتی کی گوری ام کرد سانه من ل محنت ل نخوشی ل نخوشی ل بلا مصیبت بپاریزی فتنه که کوچانو تو نیلی هل قرضی تو خواهی گوره دشمنانی ام دینه دشمنانی ام قرآن دشمنانی ام اسلامه یا هدایتی همه یا لنامه رحم بسر پرشتیارانی رادیو محراب ببرایانی کنترول ببیسرانی خوشوید به حاجی پرشتیوان که پرشتیوانی بیه لگل او خوشکو برانی که پرشتیوانی رادیو محرابن و پیوستی رادیو محراب جبه خوال دنیا و لقیامت پیوستی تان جبه جکا رحم به افرت به تمنکان من به ریسپکان من به گنج جوانکان من به معلومنال من به نیوشکانکان من به دراوسیکان من به دستگاه خدمت گزاریکان من لعاول کاربال شروعانی لرگوبان نفوز جنسی الحمدلله خواه موفقی که او برانه خریکی جادو رگوبانکان با من خوش کن هی دوکانو بینی دوکان و رانی و امانه چاک دکن یا امی با دربانی خان و کلارانه چاک کن یا نو شارکه ریکوپیا کن خواهی گوره موفق تن که در این شارانی شارکه من پاک کن و دزگاه خزمت گوه او کاربان شارانی نفوذ رگاوبان تربیه صحه خواه موفق تن که او کارگزارانه خواهی جزان بیتو خواهی جزان بیتو خواه پادرشتی هم بیتو یا ربی خواهی گوره لبلا مصیبت بدور من که رحم به غریبه کن من که و یا ربی خواهی شفاب و نخوش کن من بری دعا کن من لیا قبول که آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: رادیو محراب دنجک بو بنگوازی پیام اسلام.

زور زنکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگمان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو بوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

0: محسنين
1: جا بهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا بوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچندها ربار بجر درخت کانی دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلال و پاکانه بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن.

0: خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون بلکو لو سویند دانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبوو بو مبسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویند دانا نانو خوراک دانا بدکسی هجار بشیوه چی مام ناوندی کبو خاو خیزان تان صرفی دکن یا خود پشت کردنویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جاتا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میانش چینن ابو شیوی خدا آیتکانی خوی تان با روندکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن
1: یا ایوها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
0: اي اواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق وقمار وغوشتي مالاتي سربرا بو غيري خدا لو شناني كخلق ببيروزي دانا ونك اسلام برجو حرام و حلال زانین به های هلدانی زاره و اما نه هر پیسنو لکارو کرده و شیطانن کواته ایوش خوتانی لیه دور بگرنو خوتانی لیه بپارزن با اوی سرفرازی و بختواری بدست بهینن لهر دو جهان دا

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیروزکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیروزهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگادار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانی کبا وریان هنوو کردارت چاک کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پاراست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردارت چاک کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراو کانیش خویان پاراست بیتو باوریان هنو بید لدوائی دا خویان پاراست بیتو بردوامش بوبن لسر چاک کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوا بولی پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

خدا کعبه که بیت الحرام کردویتی به هوی هستان و بو جانوی خلچی لهردو دنیا دا. هروها مانگ حرام کانیشو دیاری و قربانی دیاری کراوکان، اوش بو اوی چاک بزنو دلنیا بن که خدا آگاداره به هرچی لآسمان کان دایو به هرچی لزویده هیا. براستی خدا به هموش تیک زانایا.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتند.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشا بید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: اي اواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا اگر اشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان اشكرا دكريت خدا تاو پوشي لي كردونو باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان رونده بوا برواین پیانده کردو پی بی باور بون کواتا ایو و مبن

هرکاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزاند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تان دا او دلین هر او برنامه من بس کباو با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکون؟

ای اوانی باورتان هنوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگ لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایت یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملی کراوی مردو که لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکرد وو تماع من لمال دان نیا خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم کاران دا.

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور در چو نادات.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.

او همو پیغمبران دار رو با عیسای کریم مریم خدا فرموی ای عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانی ملی کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دا کرد هر وها لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکانت بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وها یادی او بکر وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیگ ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادوی چی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

او سا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لا آسمان و سفر و خوان اکمان بو دابزینا تا ببیتا زجن بو نوکانی استاو داها تو منو بلگه اگ بید للاین تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

اینجا خدا فرمی براسی من او سفر و خوانتان بوده داد بزنم جا آوتان دوای داد بزندنی سفر و خوانکا به بروآ به تو سپاز ناپذیر بید و براسی من سزای چی دادم کس زای هیچ کسی کم نجیان دا آوا ندا بید.

کاتی چیش خدا هر لقیامت دا فرموی ای عیسی کری مریم آیا او تو بخال چی دو تو منی شو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگاروا عیسی لولام داوتی پاچیو بگردیو به هاولی شایستی تویا بوم نیه من شتیک بلیم بو خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیه چون که تو دزانید به هر چی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو دا هیا چون که براستی هر تو زانا و شارزای نهینی و پنهانی.

0: الحكيم
1: جاگر اشکنجام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایستهی لی خوش بونه.

0: آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همی شد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

سپاس و ستایش بو او خدایی که آسمانکان و زوی دروز کردوا تاریچی و روناچی فراهم هنوا کچی لگل او همو بلگ بهزو سرسام آورانه دا پاشان اوانی بی باور بون بپروردگاریان یچیگل دروز کراوکانی خدا دکنه هاو تای خدا.

0: خدا و ذاته که ایوی لقرق دروس کرد و لو دوا کاتی چی بریاری دا که خوتنا وکنی و مرجک بشک لاندام هستیارکان لکارده کون بو ماویکو کاتی چی دیاری کراوی تریشی لای خوی بریار داوا بو همو کسی که کاتی توابونی تمنیتی کتی پاش او همو بلگان بو دسلاتی بیس نوری خدا ایو انکاری زندوبون و دکنو هر لگمان دان
1: و هو الله فی السماوات و فی الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: وهر الله يا پرسرا ولا اسمان كانوا زبيداو نهنيو اشكراتان دزانيت بهمو كارو كردوي چيش كدايكن اگادارا

آیا نیان بینی و نیان زانی و به هوی شوینوار و چندها نومان پیش امان لناو بردوا که پایدار من کردمون لزویدا بشوی یک ایو من آوا پایدار نکردو بارانی زور من بردوام بود باراندن که دبوا هوی پیگیشنی زور هر روکو برو بوم چندها جوگو روباریش ما لناو چلگو باخو شارکانیانده با رخصان دبون خرمی دکرد بنیو درختو کشکو تلاریانده بلان به هوی لادانو گناهو تاوانیانوا لناو من بردنو نوی ترمان لدوی اوان هینای کایوا.

خو اگر نسراو یک من با تو لناو کاغذیک داد داب بزان دایا او جا دستیشان لیب دایا او اوانی کبه بروابون دانود اما جگل جادویه چی آشکرا هیچ شتی چی تر نیا هر باور نهینن.

0: خو اگر فرشتمان بکر دایا با پیغمبر اول لشیوی پیاویگ دا دمان ناردو همان گمان که استا هیان بایان دروز دبو
1: ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
0: ای محمد درد لخود دانه مینید سوین بید بخدا براستی گال تکراو با پیغمبرانی پیشتو سرنجام اوی اوان بروان پی نبو گالتان پیدا کرد یخی پیگرتنو نغروی کردن خدا طولی لیسندن
1: قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین
0: پیان بله برون بگرن بسر زویداو پاشان تماشا بکنو سرنج بدن بزانن سرنجامی اوانی برنامه خدایان بدروزانی چون بو چی من بسر هینان
1: قل

0: اي محمد لان بپرسو بله اويل آسمان كانو زوی دا هيا هي چه هر خود ولان بدوو بله هر هي خدايا كالرحم و مهرباني دا سرخوي فرز کردوا سوين بيت بخدا برو روشي قيامت كهيد شكو گماني تيادان يا كوتان دكاتوا هر چند اواني که خویان دوراندو بیریان لقیامت نکردوا او هر باور ناهینن
1: وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم
0: هر چی کشو ماد بول شوداو دا جولید لروش دا هر هی خدایا بگمانو پروردگارا خدایشی بی سرو زانایا
1: قل

0: دل نیاب لواي اگر خدا دو تاری زیانو گرفتی کد بکات او هر چیز لابری نیه جگه خوی نبیت خو اگر بیوی توشی خیر و خوشی کد بکات او خدایا ده صلاتی بسر هموش تک ده هیا
1: و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر
0: هر او خدایش زال و بالا دست بسر همو بندکانی داو هر اویش ذاتی چی داناو آگایا بنهینی و آشکرای بندکانی.

ای پیغمبر بوانه بلای کش شایتیان دوید لسر پیغمبریتی تو تشتیک گورتر و راستر لشایتی دا هر خود بلای الله راسترین شایتا کش شایتی نیوان منو ایویا من ام قرآنشم بوحی و نگابو هاتوا تا ایوو همو اوانی پیان گیشتوا آگا دارو بیدار بکم لگل ام همو رون کرنوانه دا آیا ایو ایتر شایتی دادن که براستی لگل خدا دا تن خدای چی تر هبید؟ بله من بش بحالی خوم شایتی نا حقو نا روای وان آدمو بله براستی او خدای ذاتی چی تاکو تنهایو من براستی بریم لهمو اوشتانی که ایو دیان کنه هاولو هاوتایی او ذاته.

زاچه هی لوستم کار تر بید کشتی نادرستو درو بو خدا حل بستید یان آیتو فرمانکانی خدا بدرو دزانید چون که براستی اوستم کارانا سرفراز نابن.

لروجه دا که همو خدا ناسو هاول گران کودکین و بگشتیو باشان دلین بوانی که هاو بشیان دانا و بو خدا کوانو لچوین اوشتانی دتان پرسنو دتان ود هاو تای خدا بخیالی خوتان.

0: پاشان سرنجامی بی باوریان هیچ نبو بیجگلوی کوتیان سوین بخدای پروردگار من ایم هر جیز مشریکو هاولگر نبوین
1: انظر کیف کذبو علی انفسهم و ضل عنهم ما کانو یفترون
0: سیر که چون درو لگل خوشیان دکن چون بیرو بروای پوچیان لیون بو آسواری نماوا

ده چند لو بی باورانه جوید بوده گرن لکاتی خوندنی قرآن ده بلام چون که ما بستیان نیشوین حقیقت بکوون اما پردمان هینا بسر دلیان ده لطه گیشتن یان بو قرآن کو جوی من سنجینو گران کردون وک اووایا کن نبیستن اگر هرچی نشان و بلگه چیش های بیبینن اوان بروای پی ناکن حتا کاتی چیش کدین بولاد دی کنم مجادله و دمدمه سرنجام خدا ناسان دلین ام قرآن هیج نیا بیجگل داستانی پیشینان نبید.

جا اگر اوانه ببینی لقیامت دا لسر لیواری دوزغ راوستن راون بدم حسرتو آهو نالو جا دلین خوزگ جاره چی تر بیان جرائناتو بو دنیاو لم سر انجام شوم رزگار من دبو او سا هر جیز نشانو بلگو آیتکانی خدا من بدرو ندزانیو باوری بتین من پی

0: جا اگر کاتیک اوانه دبینید لبردم داد گای پر لدادی پروردگاریان دا وستن راون خدای گوره پیان دفرمید آیا امی کبوتان پیش هاتو دی بینن راستو حقیقت نیا بکساسی و خجالتی و دلین بله راستا سوین با پروردگار من اینجا خدا دفرمید مادم وای سزاو تالاو بچیشن بهوی بباوری و یاخی بونتانو
1: قد خسر

براسی اوانی که بروایان با آمده بونی بردم دادگای خدایی نبو زرریان کردو خویان دارند. کاتی چیش قیامت کتو پر یخیان پیدا گرید دلین. آخو داخو پشیمانی بو او روشگاری بکم تر خمیو ببر اللهی و سرکشی و تاوان بردمان سر. لکاتیک دا اوان همو گناه و تاوان یان دا و بکول یان دا. آگا دار بن کچند خراپا کولو باری وا که حالی دگرند.

0: جیانی دنیا جگل یاری و گم و گالته چی کم نبید هیچ چی تر نیه. بگمان مالی دوایی بهشتی برین چاکتر با اوانه که پارسکاری و خدا ناسی دکن. آیا او عقل و جیریتان بونا خنکار و جیر نابن؟
1: قد نعلم

0: براستی چاک دزانین که گفتاری نادرستی خدا نناسان غمو پجارت بو پیش دهیند چون که براستی اوانه و نبیت تو بدروزن بزانن بلکو استمکاران هردان ناننو انکاری آیتو فرمانکانی خدا دکن
1: ولقا

سوین بید بیگمان پیغمبرانی پیشتوش بروایان پی نکراوه لگل وجدا اوان دانیان بخودا گرد لسر او بروا پی نبونهان آزارو اشکن زش دران حتا سر انزام سرکوتنی ایمهان بو هاتو بهرور بون پیو هیچ تیگ نیه بتواند ویستو فرمانکانی خدا بگورد سوین بید بخودا بیگمان حوالو دنگو باسی هندگل پیغمبراند بو هاتو

خو اگر پشت حل کردن و سرپیچی خدا ناسان زور لا سخته جا اگر دتوانید تونیل یک لزوی دا حل بکنید یان پیجه یک با آسمان دا حل پسیرید تا معجزه چان بو پیش بهنید به سوده اوانه هر با ورد پینا کن اگر خداش بیویستای لسر هدایت و ربازی درست او کوی دا کردنوا بمرجگ خویان مبستیان بید کواتا لو کسانم مبا کشار زانین.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بسرانی برزو باور دار در رادیو محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی پینش که با آیتی 24 لسوره النساء دست پیدکه و با آیتی 144 لامان سورت کتایی پیده.

الرواية. قرآن بكيتا چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسا چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفی

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دا برژینیت همو لیویان هل قرچاوو دانیان ریج دا بیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندد ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراوستاوید همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بوید در انجام بوی اخی بوی تو لفرمان کانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددرو شیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نخوشی و نارحتی نامینه لبران بر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا سدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاره کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آوان

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانیم آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا کالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتاوت بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چانده کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیه یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچید سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وکبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کمهینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیاییو هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زوره بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورهیت لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دسته بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیره بو فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه بلام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرجوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا بنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخرابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشبولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من